0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa.

0: tyttöjä on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai juurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Plusjiiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta.

0: puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä.
2: Radio Buros, din radiostation på 92,5.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: katsotaan vähän, mikä kello mukaan mennään. Tuo kello on vähän jäljessä, minä aloitan paremmin omaan kelloon. Jos tähän saa ääntä, taitaa olla ääntä jo.
1: Ei
0: ole. Minä olen oikein hyvin. Ja tämä on päällä. 1, 2. Taisi olla patseri. Nyt kiertää jo mukavasti.
2: Ei kuulu mitään.
3: Jack Donnelly, joku täällä. Olisiko mitä
0: siinä tuli? Tämä ainakin kuuluu. Joo. Oikein hyvää sunnuntaipäivää ja ennen kaikkea Jumalan rauhaa. Ja lisääntykö, että meillä on tänään oikein ihana hetki, nimittäin on kysymyksessä ilonkorjuu. Elonkorjuusta te olette kuulleet, mutta oletteko kuulleet ilonkorjuusta? Nyt saamme olla mukana ilonkorjuussa ja meillä on täällä ihania vieraita, jotka tuovat meille tätä iloa, jotta jokainen pääsee sitä korjaamaan. Nehemian kirjassa siellä, kun lain kirjaa luettiin niille, jotka olivat pakkosiirtolaisuudesta palanneet sinne Jerusalemiin ja siellä oli touhua paljon ja sitten kun siellä Esran johdolla sitten luettiin lain kirjaa, niin kansalla rupesi itkettämään. Eikä se ihme ollut, kun he näkivät, kuinka paljon oli mennyt vikaan ja mitä oli nyt takana päin, mutta nyt oli uuden alun päivä, mutta heillä itketti ja silloin heitä rohkaistiin. Ja sanottiin muun muassa, että älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ajatella, mikä viesti kansalle, joka murehtii, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja meille suomalaisille se on vaikea oppia, mutta kyllä mekin sen opimme. Meillä on vieraina Sakari Kalliomaa. Jotkut teistä tuntevat Sakarin, on oikein sellainen evankelista persoona, kiertelee koulutukseltaan pappi ja tuntee hyvin kirjoituksia. Ja sitten on Kari Teikari, joka on tällainen rakentaja, lähetystyöntekijä, kiertänyt paljon ja rakentanut paljon ja eikä ole jäänyt eläkkeelle, eikä aio jäädäkään. Tervetuloa myös te. Ja sitten Mika Karola, joka on joillekin tuttu ainakin äänitteen puolesta. Aikoinaan kun oli radiotyössä tuolla Norrköpingissä, niin soitteli siitä Mika Karolan vauhdikkaita, ihania, hengellisiä, tempaavia, mukaansa tempaavia lauluja. Missä se Mika nyt on? On kuitenkin, olette kaikki oikein tervetulleita tänne Norrköpingiin. Minun nimeni on Pertti Juntura ja kerrotakoon sekin. Vastikään täällä alkanut työssä pastoriina seurakunnassa ja radion kuuntelijoille se on ehkä hyvä tietää. Ja yritetään tehdä niin, että on mahdollisimman pieniä pausseja välissä, että saadaan sujumaan sen takia, että se olisi ystävällisempi radion kuuntelijalle sitten olla mukana, kun ei tule pitkiä pausseja. Mutta nyt me pyydämme siunosta tähän jo ihan tässä vaiheessa ja sitten tulee laulun aika ja se on laulu nimeltä Oi tunnetko? Tuon ihmeellisen nimen. Se on kysymys kaikille ja jokainen saa sydämessään vastata, että tunnenko? Tiedänkö vain nimeltä vai tunnenko? Ja se on numerossa 71, mutta pyydetään siunausta ihan yhdessä tälle tilaisuudelle. Rakas taivaan isä, kiitos tästä päivästä, jota saamme elää ja kiitos, että olemme saaneet tulla yhteen näin valoisissa tunnelmissa, jossa on sinun tuoma toivo ja valo ja ilo elämään. Kiitos rakas Jeesus, että sinä itse kunnioitat tätä Herra-tilaisuutta läsnäolollasi, koska me kokoonnumme nimenomaan sinun nimesi ja haluamme, että sinä olet keskellämme ja että kuulijat saavat kokea, että sinulla on sanottavaa meille. Me avaamme sydämemme sinulle ja pyydämme, ole kanssamme Herra Jeesus. Aamen. miten se ensimmäinen laukasi?
1: Oi, tunnetko?
0: Numero on 71 laulukirjoista ja se tulee teksti tuonne ihan valkoisin kirjaimin seinälle.

muistakaa ihmiset, kaikki mitä me yritetään elämäämme jatkaa tai me yritetään hankkia elämässämme, niin kaikki on vaan ajallisia, mutta Jeesuksen nimi on iankaikkisesti sama. Ja se on jotenkin semmoinen, että sieltä lähtee niin kuin, me ollaan välillä, minä olen, mä en nyt yleistä teitä siihen, mutta mä oon välillä unohtanut, mistä mä oon oikeasti pelastunut. Mä oon pelastunut helvetiltä, mä oon pelastunut kuolemalta, mä oon pelastunut synnin orjuudesta. Mä oon välillä unohtanut sen. Mutta koska Jeesuksen nimi on yli kaikkien, niin Jeesuksen nimi on tänään korotettu. Ja lauletaan vielä kerran, nimi yli kaikkien on Jeesus. Tunnet sitä tänään voimakkaasti tai et, tartutaan siihen.

0: Kiitos Jeesus sun nimestä. Halleluja.
1: Kiitos. Tämä oli oikein hyvä, nimittäin radion kuulijat eivät kuule niin hyvin kuin täällä väki laulaa, mutta nyt he saivat esilaulajan äänen hyvin selvästi. Kiitos Mika Kadolla ja Anita Ängeslevä oli säästäjän. Ja nyt minä kerron tulevista tapahtumista. Teitähän kiinnostaa, meidän ihmisillä on kauhean hinku tietää, mitä tuleman pitää. Eikö olekin? Ensi viikolla minä voin kertoa, ainakin suunnitelmissa on, että päivävapaat kokoontuvat täällä kello 11 tiistaina. Siis päivävapaat, toiminta on alkanut. Ehkä kaikki eivät vielä tienneet tai päässeet mukaan. Meitä oli kyllä mukava joukko siellä, mutta minä ymmärsin, että siellä tapaa olla vielä suurempi joukko koolla. Jotenka tiistaina kello 11 päivävapaata. Ja keskiviikkona tietysti 18.30 rukouskokous. Vai sanotaanko suomeksi rukkouskokous?
2: Aamen.
1: Joo. Ja sitten on tietysti majakkaradio lauantaina 16.30. Ja sitten sunnuntaina. Sitten täällä on oikein tällainen vieras kuin Helena Pokka. Tulee puhumaan, on Jumalan palvelus. Helena Pulkkinen johtaa sen ja musiikissa on Mikko Kulpakko ja Voi kukat. Ja sitten siinä on vielä luvassa kirkkokahvit. Jotenka tänne sitten myös ensi sunnuntaina kello 15. Tervetuloa. Ja nyt minä annan puheenvuoron vierailleni. Onkohan se Sakari, joka ottaa ensimmäisenä vai? Joo, joo, Mika, joo. Sä voit jatkaa siitä, mihin äsken jäit.
2: Kiitos. Valtava kiitollisuus. On ihanaa, että saan olla Buroosissa teidän kanssa tätä hetkeä viettämässä. Ja meillä on semmoinen yhteinen rukous tai semmoinen, että Jumala kutsuu meitä alkulähteelle. Äsken ehdotti sisar, että otetaan niin kuin lähde taivahainen, valtava ja pohjaton. Meillä on mielettömiä lauluja hengellisessä laulukirjassa ja semmoisessa niin kuin varmasti ruotsalaisissakin laulukirjoissa. Valtavan voimakkaita tekstejä, jotka on syntynyt oikeista, aidoista kokemuksista. Tänään Jumala kutsuu meitä takaisin Kolkata verilähteelle, puhdistumaan, vapautumaan, uudelleen saamaan sen pyhän hengen voiman, jota me jokainen tarvitaan. Joku meistä on täällä rukoillut kovasti tämän tilaisuuden puolesta, joku on rukoillut meidän kulkemisen puolesta ja me ollaan saatu mennä varjeltuna ihmeellisesti. Kiitos Jumalalle. Mä vähän tässä lamppaan, kun mulla on vielä nämä vähän liikkuvat jalat. Raksalla aina välillä tuntuu, että mie en jaksa enää. Nyt otetaan sitten muistavasta laulu.

Halleluja. Kiitos Jumalalle. Me saadaan Jeesukselle antaa meidän elämän asiat, kiitokset ja huolet ja odotukset ja suunnitelmat. Tänäänkin on hyvä rukoilla sitä, että Herra, että minä haluan tietää, ei sitä, että paljonko mulla on rahaa vuoden päästä tilillä, vaan se, että mikä on sun tahto mun elämässä ja tässä hetkessä. Ja kun mä näen sen Jumalan pyhän hengen ja sanan pitää mua kiinni ja tekee mun käymisen, liikkumisen, todistamisen raskaaksi. Tuntuu, että mistä mä todistan, kun mä tunnen itteni niin huonoksi. Ja mä saankin sanoa Jeesukselle, vaikka Raamatussa sanotaan, miten meidän pitäisi elää. Niin mä saan sanoa, että vaikka sun sana opettaa, niin mä oon silti valinnut tehdä näin. Ja kun mä oon tehnyt näin, niin nyt mä oon täällä sitten täysin pimeässä ja toivottomana. Ja mä en tiedä, miten mä tästä elän eteenpäin. Onneksi Jumala on armollinen, rakastava. Ja Raamatussa sanotaan, että joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, hän saa armon. Mene, äläkä enää syntiä tee. Jeesuksella on ihania sanoja, rakkaita sanoja.

Jumalan käteen, ojennettuun käsivarteen, Jeesukseen. Mun elämäni toivo ja turva. Mun iankaikkisen elämän lupaus. Ainut toivo, mikä mulla on iankaikkisen elämään, liittyy Jeesukseen. Halleluja. Nyt me saadaan kuulla Teikarinkarin puhetta.

Jumalan rauhaa ja siunausta kaikille. Puros on jäänyt minun sydämeeni ja erityisesti te purosilaiset uskovat ystävät, olette rakkaita. Rukoillaan tähän lyhyesti. Kiitos taivaan Isä, että saadaan yhdessä olla tänään koolla ja kiitetään toisistamme ja siunataan toisiamme. Kiitos Jeesus, että tänäänkin pyydetään, että pidä meidän sydän auki sinulle. Tee tänään, Herra, niitä asioita, mitä me itse kukin tarvitsemme. Siunaa, Herra, tämä puheenvuoro, että puhuisin Jeesus vain sinun nimesi kirkastukseksi. Aamen. Psalmissa 119 sanotaan, hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin, niin minä opin sinun käskysi. Sain tulla uskoon itsemurhan partaalta. Olin hylännyt nuoren perheeni. Mulla oli 2 lasta ja vaimo. Olin jättänyt heidät ja lähtenyt kulkemaan maailmalle. Mun firmani olivat loppu. Mä olin työtön, rahaton, täynnä psyykelääkkeitä, pitkän päihdekäytön aikaan saamana tilanne oli todella se, että en jaksanut kantaa taakkaa. Mutta oli muutakin asioita. Mä olin aiheuttanut mun isälle ja äidille taloudellisen vararikon. Olin pyytänyt heitä takaamaan mun firmani velkoja ja he olivat menettäneet eläkeasuntonsa. Samoin olin tavannut erään naisen. Olin saattanut hänet raskaaksi. Pyysin häntä takaamaan mun firmani velkoja ja hän menetti omaisuutensa. Ja se taakka oli todella sellainen, että en nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa. Mutta sain Jumalan armosta kohdata Jeesuksen. Jeesus tuli ja kohtasi minut. Hän näytti, että se on mahdollista, että tämmöisetkin synnit, mitkä mulla on, niin ne on mahdollista saada anteeksi, kun hänen puoleen kääntyy. Mä käännyin hänen puoleen ja tunnustin syntini. Sanoin silloin Jeesukselle siellä kokouksessa, että mä annan koko elämäni, Herra Jeesus Kristus, sinulle. Tässä olen, Herra. Tee, mitä tahdot. Jumala antoi mun nousta uuteen elämään. Hän vapautti minut päihteistä. Sitten hän vapautti minut ennustajan kahaleista. Mä olin 7 vuotta kulkenut ennustajan ohjeiden mukaan ja lopputulos oli se, missä olin. Hän otti päältä pois sen syyllisyys ja häpeä taakan, mikä mulla oli. Sain toipua hänen armossaan semmoinen 1,5 vuotta.

0: vuotta. Vaimo kävi töissä ja mä ajattelin sitten, että kyllä munkin pitäisi töissä käydä, vaikka mä ajattelin, että ei tämmöinen enää mitään töitä pysty tekemään. Mutta olin kuitenkin uskossa saanut ymmärtää, että Jeesus alkaa johdattamaan ihmistä ja uskoin siihen. Olin todella, halusin elää sen mukaan, että Jeesuksella on suunnitelma mulle. Mutta sitten eräänä sunnuntaina rukoiltiin, että josko mä voisin jotain töitä saada. Seuraavana aamuna puhelin soi ja naisääni sanoi, että huomenta me ollaan ajateltu pyytää sut opettajaksi tänne Tampereen teknilliselle korkeakoululle. No mä järkytyin, en mä osannut sanoa juuri mitään muuta kuin, että jaha. No, kun mä ymmärsin, että oltiin eilen rukoiltu, niin mä ajattelin, että minun on pakko sinne mennä. Ja niin mä sitten menin sinne todella väristen ja vapisten. Ja Jumala oli kuullut rukoukset. Ajattelin silloin, että nyt sain töitä kuitenkin ja pystyn niin kuin elättämään myös perhettäni. Herra siunasi sen työn, mitä mä siellä aloin tekemään. Mun tehtävä oli alkaa suunnittelemaan ja johtaa vuoden mittaisia täydennyskoulutuskursseja insinööreille ja arkkitehdeille. Ja se oli hämmästyttävää, mitä siellä tapahtui. Eräänä päivänä sinne tuli amerikkalainen musta mies ja englantilainen arkkitehti. Ja tämä musta mies kertoi, että Jumala on antanut hänelle näyn, että hänen pitää rakentaa lapsille kaupunki. Ja hän sanoi, että kuule Kari, että Jumala on sen takia tuonut sun tänne korkeakoululle töihin, että sun pitää auttaa rakentamaan se. Mä sanoin, että no way, että minä en voi siihen auttaa millään tavalla. Mutta sitten mä rukoilin kumminkin, en uskaltanutkaan olla rukoilematta. No sitten rupesi kyynelet valuun silmistä ja mä ajattelin, että hyvänen aika. Mä menin juttelemaan professorille ja koulutuspäällikölle ja kerroin, että kun näillä on vuoden mittaisilla kursseilla, näillä on semmoinen 3 viikon harjoitusjakso, että mitäs jos ne suunnittelisi tämmöisen suuren lasten tukikeskuksen tuonne Brasiliaan. Ne sanoi, että joo, sä oot niin paljon tuonut rahaa tähän taloon, että tee niin kuin parhaaksi näet. Ja se oli ihmeellistä. Niin ne suunnitteli sen tukikeskuksen. Ja silloin Sakari tuli mukaan kuvaan. Sakarkin oli tutustunut tähän mustaan mieheen. Ja tämä musta mies oli perustanut yhdistyksen ja hän sanoi, että menkää tuonne Helsinkiin ulkoministeriöön ja pyytäkää rahaa. No me mentiin sinne ja sanottiin, meillä on tämmöiset suunnitelmat, että täytyisi rakentaa lapsille kaupunki Brasiliaan. Niin ei ne sitä naurannut. Ne sanoi, että no joo, että kuulostaa ihan hyvältä, tehkää vaan anomukset. Niin me tehtiin ja sieltä tuli sitten semmoinen 3 miljoonaa siihen ja se toteutui se hanke lopulta. Tasavallan presidentin seurue vietti siellä puolen päivää aikana, se oli ulkoministerin mielestä hyvin toteutunut hanke. Se oli, koska se oli Jumalan näyn perusteella. Itse rupesin tuijottamaan niitä ihmeitä ja merkkejä. Tapahtui paljon ihmeitä sen hankkeen yhteydessä, semmoisia hengellisiä ihmeitä. Ja mä ajattelin, että mä olen tehnyt aika hyvää työtä. Ja kuulkaa, kun alkoi joku kuiskuttelemaan, että sähän oot hyvin keskeinen tässä hankkeessa. Mä ajattelin, että ehkä mun täytyisi olla tässä organisaatiossa johtaja oikein. Ja mä en ollut enää lukenut Raamattua enkä rukoillut. Ja Jumala salli sen tapahtua, että mä pääsin sen organisaation johtoon. Mulla ei ollut sitä näkyä, minkä Herra oli antanut sille mustalmiehelle ja myös se englantilainen oli saanut siitä sen osan. Vähän niin kuin Elisakin. Mutta minulla ei ollut. Mut oli otettu vaan avustamaan siihen. Ei ollut tarkoitus, että mä oon johtaja. Tuli riitaisuutta minua aiheuttamaan. Nämä veljet jatko matkaansa näyn kanssa. Mä jäin siihen yksikseni ilman näkyä. Ja kuulkaa ne loppu, ne projektit. Meillä oli Etelä-Amerikkaa 5 projektia. Ja ne loppu siihen. Ja mä olin Porissa sohvalla, söin rauhoittavia lääkkeitä. Olin katkera Jumalalle. Ja ihmettelin sitä, kuinka Jumala voi tällä tavalla kohdella mua. Mutta Jumalan armosta, niin Brasiliassa, Rio de Janeirossa edessä helluntaiseurakunnassa pastori sanoi, että meidän tulee rukoilla nyt niiden miesten puolesta, jotka auttoi meitä, että siellä ei ole nyt kaikki hyvin. Itse asiassa hän lähetti sieltä nuoren lähetystyöntekijän naisen, nuoren naisen, joka oli menossa Burkina Fasoon, sanoi, että mene Suomeen ensin. Hän tuli Poriin, pidettiin tilaisuus, hän rukoili meidän puolesta. Sitten Jumala kuuli rukoukset, mutta en mä sitä heti ymmärtänyt, mitä Jumala rupeaa tekemään. Jumala rupesi toimimaan ja se amerikkalainen musta mies lähetti mulle kirjeen ja sanoi siinä kirjeessä, että Jumalan pyhä henki haluaa, että mä kerron sulle, että sä olet, Kari, aiheuttanut tämän organisaation alasajon, että se on sinun syytäsi. Hän lopettaa kirjeen näillä sanoilla. Uskon, että sinun tulisi pyytää Jumalaa armahtamaan sinua ja antamaan itsesi uudelleen Jeesukselle, jotta kaikille olisi selvää, että todellisesti olet täyttynyt hengellä ja hedelmäsi osoittavat, että seuraat Jeesusta kaikessa, mitä teet. Meni 2-3 päivää. Vaimo sanoi eräänä aamuna, että olen ajatellut ottaa sinusta avioeron. Silloin menin kasvoilleni lattialle ja sanoin Jumalalle, että Herra Jumala, että minä tiedän rikokseni, että mä lupasin antaa sydämeni ja elämäni sulle silloin, kun sä nostit mut sieltä syövereistä ja minä petin sinut. Nyt ymmärrän, että sinä et voi enää mulle antaa anteeksi. Näin ajattelen, mutta haluan kertoa tämän sinulle, että nyt sen ymmärrän. Ja sanon, että Jeesus rakas, jos kuitenkin vielä antaisit mun nousta, niin tässä olisin ja nyt en petä sinua enää. Herra oli vielä armollinen mulle ja hän antoi minun nousta. Herra alkoi opettamaan mulle, mitä tarkoittaa hänen antamansa uusi elämä. Se ei ole tehtävien suorittamista Jeesukselle, vaan se on elämää Kristuksessa ja kasvamista hänen tuntemisessaan. Ja se tapahtuu lukemalla sanaa rukoillen, olemalla uskovien yhteydessä seurakunnassa ja elämällä parannuksessa. Silloin usko kasvaa, vahvistuu ja saa vaeltamaan Jumalan ohjauksessa, kuuliaisuudessa, ehyellä sydämellä. Edesmennyt arkkipiispa Martti Simojoki kirjoittaa hartauskirjassaan seuraavasti: Jumala ei pääse meitä hallitsemaan, ellei hän ota käsinsä koko elämäämme, ja tämä tapahtuu siten, että hän murtaa meidän tahtomme. Oltiin Sakarin kanssa sitten oltu jälleen tekemisissä ja Jumala oli puhunut Sakarille, että jos me lähdettäisiin yhdessä valtamaan ja kertomaan Jeesuksesta, ja Sakaria pyydettiin sitten Ruotsin kansanlähetyksen paimeneksi. Ja hän sitten kysyi, että lähtisikö minäkin. Ja mä sanoin, että kyllä, jos se on Herran tahto, niin mielelläni. Ja niin me sitten 2011 alettiin kiertää Ruotsissa kansanlähetyksen seuroissa. Ja sitten tuli aika, kun Sakarin tie johdattui tuohon Karolin seurakuntaan papiksi. Ja tuli muutto tänne. Ja hän kysyi, että muuttaisitko sinäkin Pirkon kanssa tänne Purosiin. Ja sanoin, että kyllä, haluan rukoilla sitä. Ja mä sanoin sitten vaimolle, että voitaisiko mä alkaa rukoilemaan Ruotsiin muuton puolesta. Niin hän sanoi, että en varmasti ala mitään rukoilemaan Ruotsiin muuton puolesta. No mä rukoilin sitten itsekseni ja sitten eräänä päivänä hän sanoi, että kuule, että aamulla Pyhä Henki sanoi ihan selvästi mulle, että voisitko alkaa rukoilemaan Ruotsiin muuton puolesta. Mä sanoin, no meinaakos ruveta. Niin hän sanoi, että kyllä. Sitten me rukoiltiin ja sittenhän me tultiin tänne. Oltiin varmaan pari ja 2,5 vuotta asuttiin täällä. Oli ihanaa aikaa. Me asuttiin kerrostalossa silloin Porissa ja siinä naapurissa asui oikein mukava mies, semmoinen Ville. Ja mä näin sitten Villeä ja sanoin Villelle, että kuule Ville, että nyt meille tulee ero, että Himmala haluaa, että me muutetaan Ruotsiin. Ville katsoma suu auki, silmä pyöränä ja sanoi, että niin, ei se sanonut mitään. Vaan se nähtiin sitten parin päivän päästä, niin sitten se sanoi, että kuule Kari, että mä oon ajatellut sitä, mitä sä sanoit. Sä olet menettänyt elämässä hallinnan. Niin mä sanoin, että Ville, nyt sä osuit kyllä vahingossa ihan naulan kantaa, että sitä mä olen rukoillutkin. Aamen.
1: Niin, on parempi vaihtoehto kuin itse hallita elämää, kun Jumala saa hallita sitä. Kiitos oikein paljon. Todella mielenkiintoista ja opettavaista meille kaikille. Kiitos Kari. Ja tuossa kun kuuntelin tuota Mika Karolan laulua, niin hänellä on kyllä mahtava orkesteri mukana. Ja nykyajan tekniikka on siitä ihmeellistä, että muutaman tuuman ruutun taakse siellä on tuollainen orkesteri elektronisena. Kiitos. Hienosti laulettu. Ja nyt me laulamme sitten yhdessä taas ja otamme tämän laulun aikana yhteisen uhrilahjan. Ja täällä on sellainen voittolaulu, josta lauletaan. Kuka arvaa? Numerossa 111 laulukirjoista. Tulee tuonne seinällekin teksti. Laulu on Jeesuksen voitosta kerro. Ja siitä tässä veljet ovat meille kertomassa sävelin ja sanoja. Sen jälkeen sitten Sakari Kalliomaa tulee puhumaan. Laulatko sinä vielä? Joo, tulee laulua lisää. Kiitos.

Amen. Mulla on ollut semmoinen ilo tässä 1,5 vuoden aikana, että mä oon saanut kuunnella 140 kertaa Karin todistusta ja Sakarin puhetta. Ja mä oon saanut olla oikeassa evankeliumikylvyssä. Mä oon mut oikein huuhduttu moneen kertaan ja musta on mahtavinta. Sitten mä aina Jeesukselle sanoin, että auta mua tänään. Kari on opettanutkin mulle, kun mä sanoin, että mitä mä sanon aamulla. Sanoin, että auta mua tänään, Jeesus. Ja sitten illalla, että mä sanoin, mitä mä illalla sanon. Sano sitten, että anteeksi, että se ei mennyt ihan niin kuin piti. Semmoista niin kuin raksakieltä. Mä oon ollut rakennuksilla töissä tässä samalla ja sain pestyä kuitenkin kädet aika hyvin. Viilalla kaivoin noi kynsinauvat tuolta, että ei olisi niin likane. Kyllä me aina yritetään vähän laittaa itteemme siistimän näköiseksi. Ja mä ajoin jopa partaakin nyt vähän. Mutta jotenkin sisältä, vaikka mä yrittäisin kuinka sitä siivota, niin ei sitä rauhaa tuu muuta kuin Jumalalta. Pyhän Hengen kautta. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Se on semmoinen ihmeellinen asia, se Pyhän Hengen vaikutus ihmisen elämässä, että se tulee jotenkin, se ei tule niin kuin minä en pysty sitä itselleni tekemään. Mä joskus ajattelin, kun oli vähän rahaa, että sitten on helpompi olla, kun on laskut maksettu ja että kaikki asiat on sillä tavalla kunnossa niin kuin taloudellisesti, mutta sitten kuitenkin se rauha ei tullut sieltä. Mä ajattelin, että sitten kun mä saan henkisen hyvinvointini vähän paremmalle tolalle, että mä pääsen vaikka näistä psyykelääkkeistä, näistä mielialalääkkeistä, niin sitten mä voin hengittää rauhassa ja mulla on parempi olla. Siitäkään ei tullut sitä rauhaa. Mä ajattelin, että jos mä saan asiani kuntoon ihmisten kanssa ympärillä, että mä saan pyydettyä anteeksi ja niin kuin, niin sitten mun elämän asiat on niin kuin sitten tulee se rauha. Mutta ei siitäkään tullut rauhaa. Ja aina tuntuu, että kun toisen asian sai kuntoon, niin toinen repsotti. Ja täällä maailmassa on niitä keinoja, millä meille tarjotaan niitä keinoja, että miten sä voit selvittää asioita. Osa on ihan viisaita, osa on tosi lyhytnäköisiä. Mutta Jumalalla on totuus. Meillä voi olla tarinoita, mutta Jumalalla on totuuden sanoja. Joskus kun mä kattelen ympärille, niin mä oon kattonut erilaisia seurakuntakulttuureita, miten erilaisia asioita hoidetaan. Mä ajattelin, että no niin, että täällä ollaan niin kuin eri maassa. Osmo ja Saaran pakaristen kanssa ollaan oltu Keniassa ja sitten meillä on monia muistoja sieltä, että siellä ei aina syöty haarukalla ja veitsellä, vaan aika monesti käsiin. Sillä tavalla. Jonkun mielestä se on hirveätä sotkemista, jos käsi ruvetaan syömään. Että sillä tavalla voidaan niin kuin nähdä erilaisia kulttuureita, mutta Jumala on sama. Halleluja. Kiitos, Jeesus.

0: Kiitos Jeesus, että sinä tuot ainoastaan se taivaallisen rauhan, semmoinen yli ymmärryksen käyvä rauha. Kiitos, sinun veresi on ainut puhdistaja, joka vapauttaa kaikesta synnistä, kaikesta saastasta, kaikesta siitä, mikä meitä painaa tänään. Kiitos, sinun ylösnousemusvoimasi silmän räpäyksessä muuttaa meidän elämän. Kiitos, että sinä olet se, joka kykenet muuttamaan meitä. Halleluja. Kiitos Jeesus.
1: Laulan vielä yhden laulun, saatte yhtyä tähän ja sen jälkeen kuullaan Sakari Kalliomaata.

0: Aamen.
1: Onks tää sun vassari?
2: Joo, ei kun sun. Mä en tykkä.
1: Ei se oo kyllä munkaan. Aika kuluu. Anna viisas sydän, että laskisin päiväni oikein. Tässä oli 2015, kun haettiin asuntoa täältä Burosista ja oli tosi vähän tarjolla mitään. Ja joku vinkkasi sitten yhden asunnon ja taisi olla toi Meeri, kun niitä tarkkaili tarkasti ja toi Aulikki myöskin ja joku muu varmaan. Ja sitten yksi asunto vapautui tuosta keskustasta, mutta ei ihan keskustasta. Ja oltiin silloin tuolla lähetyskodilla Finspongissa ja lähdettiin katsomaan sitä. Ja aamulla tosi aikaisin meni hakemaan Väinöä, Liimataisen Väinöä, ja koputin ovelle ja Väinö oli siellä papin puku päällä. Sitten me mentiin sinne asunnolle ja se oli aika ruotoisessa kunnossa, semmoinen hyvin alkuperäisessä kunnossa, eikä siellä ollut oikein huonekalujakaan. Mutta mä ajattelin, että no, jos Jumala on tänne kutsunut, niin mennään ihan mihin vaan. Ja Väinö sitten papin puku päällä myöskin teki oman vaikutuksensa, että me ollaan luotettavia ja rehellisiä ihmisiä. Ja siitä oli joku aika kova pyynti, vuokrapyynti. No sitten se nainen sanoi vähän niin kuin kovemmankin pyynnin ja musta selvä, että otetaan sitten. Ja sitten hän sanoi, että no hän miettii vielä. Okei. Ja sitten ei hän sitten antanut meille sitä silloista asuntoa. Tuli seuraava päivä ja sitten joku vinkkasi taas yhden toisen asunnon. Ja se olikin tuosta Norby Longaattanilta älyttömän hieno kalustettu asunto. Ja se me sitten, nyt katos. Tällä se on kato, jos yhteys katoo, niin kamalaa. Niin se oli aivan loistava kämppä. No sitten tämä nainen soitti. Joo, että hän vuokraa sen teille, siis tämä, joka oli alkuperäisessä kunnossa, että hän vuokraa, mutta antakaa 1000 jotain lisää, niin sitten. Ja mä sanoin, että voi kuulla, että kun kävin nyt näin, että me löydettiin asunto, että kiitos vaan. Niin miksi mä kerron tämän? Mä kerron tämän sen takia, että Jumala on sellainen. Jos me rukoillaan, niin kuin täällä oli rukoiltu meidän tulemista tänne Burosiin, niin meidän suunnitelma on joku, mutta Jumalan suunnitelma on vielä paljon parempi. Ja me saatiin ihan loistava asunto. No sit saatiin vielä Dalsoforsista omakotitalo, kun perhe muutti tänne ja niin edespäin. Eli Jumala piti tarkasti huolta. Nyt on semmoinen rakentamisen aika ja pannaan kädet ristiin, että Jumala rakentaa tämän puheenkin ja saatte jokainen jotain, mitä hän on varannut sinun elämääsi tältä iltapäivän hetkeltä. Joo, kiitos taivaan Isä, että sun suunnitelmat on moninkertaisesti parempia kuin meidän omat suunnitelmat. Ja me niin keskitytään helposti siihen sitkuelämään. Sit kun mä olisin terve ja sit kun mulla olisi rahaa ja sit kun sitä ja sit kun lapset olis uskossa ja sit kun sitä ja sit kun tätä. Mutta kun me sanottais, että tapahtuko Herra sinun tahtosi. Ja me otettais kaikki ruotoinen ja päineen niin sinun kädestäsi kiitoksen kanssa, niin meille tulisi tyytyväisiä kristittyjä tähän maahan ja meidän omasta elämästäkin tulisi semmoista, että me voitaisiin nostaa päämme ja kiittää, että kyllä, sinä pidät meistä huolta. Siunaat tämä sana ja siunataan toinen toisiamme. Aamen. Nehemen kirjassa puhutaan muurin rakentamisesta ja nyt on rakentamisen aika. Sinun täytyy rakentaa sun muurit kuntoon ja sitten Jumala voi rakentaa suuremmat muurit kuntoon. Koska vihollinen on myös aktiivinen. Tässä sanotaan Nehemia 2:18. Kerroin heille myös, kuinka Jumalan hyvä käsi oli ollut minun päälläni ja kuningas oli sanonut minulle, siis kuningas, kuka on kuningas. Silloin miehet sanovat, nouskaamme ja alkakaamme rakentaa. Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Me tarvitaan Jumalalta se rohkeus ja näky ruveta rakentamaan. Ja sitten mikä tässä oli pohjana? Luvussa 4 puhutaan tästä. Tässä sanotaan näin, että silloin me rukoilimme Jumalamme ja asetimme vihollisten varalta vartijat vartioimaan yötä päivää. Meidän tehtävä on niin kuin jatkuvasti vartioida. Ja sitten kun ne rupesi rakentamaan, niin te muistatte, kaikki rakensi sen oman alueensa kuntoon. Ja niillä oli miekat, keihäät kädessä, eli Jumalan sanan kanssa. Miekka, keihäs on sama asia kuin Jumalan sana. Niin sillä valvottiin. Ja sitten torvella soitettiin, jos tarvittiin apua, niin muut tuli auttamaan, jos vihollinen hyökkäys. Meidän täytyy rakentaa Jumalan sanan varaa meidän elämämme. Meidän elämä täytyy tulla, sen sanan täytyy tulla lihaksi. Jos ei sana tule lihaksi, siitä puuttuu voima. Eli kun Mika lauloi äsken, hengen voimaa, sitä tarvitaan. No niin, sitä tarvitaan. Jos ei, kysymys on aina voimasta. Jos ei Jumalan voima vaikuta meidän elämässämme, niin turhaa sen rakentajat vaivaa näkevät. Se on se juttu. Meillä silloin, kun me aloiteltiin, niin mulla oli semmoinen tilanne, että joku aamu, kun mä luin sanaa, oli rukouksessa, niin Jumala sitten kehotti soittamaan erälle miehelle ja pyytämään anteeksi. Ja tämä mies oli erittäin ikävällä tavalla valehdellut, ihan oikeasti valehdellut musta ja puhui rumasti. Ja mä olin päättänyt, että ton ihmisen kanssa en ole ikinä missään tekemisissä. En ikinä. Ja nyt Jumala pyysi, että soita ja pyydä anteeksi. Mä sanoin, että en soita. Meni jokunen päivä ja sama juttu aamulla, kun olin rukouksessa ja sanan äärellä. Sitten mä soitin. Kerroin, kuka soittaa, mikä on asia. Ja Jumalan sana kertoo ja sanoo, että täytyy olla hyvät välit veljien kanssa. Et sen takia mä soitan ja pyydän anteeksi. Että mulla on ollut sua kohtaan väärä asenne. Ja mä olin päättänyt, että mä en ole sun kanssa enää ikinä missään tekemisissä. Hiljaisuus jatkuu. Hetken päästä hän sanoi, annatko minulle anteeksi? Minä toimin väärin. Voitko julistaa minulle synnin päästön? Mitä silloin tapahtui? Siihen tuli Jumalan voima. Koska mä noudatin Jumalan sanaa. Ei se tullut minusta. Mä purnasin, mä kieltäydyin suorastaan. Mutta sitten kun mä ojentauduin, niin silloin siihen tuli Jumalan voima. Kuinka paljon on katkeruutta ja kyynisyyttä ja... Tässä kun me 300 kierretään ja ollaan Karin kanssa kierretty 20 vuotta kohta ajatelkaa, niin helppo nähdä kaverin viat ja synnit. Paljon helpompi kuin omat. Niin se vaan menee. Meillä on tarkat silmät, kun me tarkkaillaan ympäristöä ja ollaan jotain mieltä. Mutta Jumala kehottaa rakentamaan nyt meidän muurejamme kuntoon. Niin, että hänen voimansa saa meissä vaikuttaa. Kuka uskoo, että on alkanut herätys Ruotsissa ja Suomessa? Kyllä täällä vähän sellainen varovasti nykkäilleen, onko se alkanut? Ystävät, se on alkanut. Ruotsissakin on hakusanana Jeesus ollut monina kuukausina ykkönen. Jeesus. Ja Suomessa on alkanut. Meillä on nyt todella ollut niin paljon näitä tilaisuuksia ja me on kierretty, minäkin on kiertänyt niin kauan niin kuin sanan julistajana, niin mä sanon teille sydämestäni ihan tässä, että nyt on kutsun aika rakentaa oma hengellinen elämä kuntoon. Herätys on alkanut. Kysymys on siitä, että saatko sä olla siinä mukana, koska Jumala tarvii nyt jokaista. En mä ikinä nähnyt tämmöistä. Siis pappeja tullut valtavat määrät rukoiltavaksi, vastuunkantajia. Tuhansia ihmisiä on tullut tekemään meidän kokouksissa parannusta. Jumalan kasvun eteen, Herra, mä oon pettänyt sut. Tai mun asiat ei ole niin kuin mun kuuluisi olla Jumalan kanssa tai Jumalan lapsena. Mä elän muunlaista elämää. Mä en elä sitä kristityn elämää, että mä voisin nostaa pääni ja mulla olisi hyvä omatunto. Se on todella surullista. Ja tiedättekö mitä... Samuelin kirjan luvussa 9:27 sanotaan tällä tavalla. Tämä on tämän hetken sana, mikä Jumala on vahvasti laskenut sydämelle. Ja tämä voi kirpasta sua nyt. mutta anna kirpasta. Se on parantumista, jossa kohtaat tämän sanan. Tässä sanotaan näin. Palvelijan mentyä Samuel sanoi Saulille, pysähdy hetkeksi. Tähän, siis nyt, niin minä ilmoitan sinulle Jumalan sanan. Tämä voisi kääntää niin, että pysähdy hetkeksi, niin kuulet Jumalan sanan. Eli sä voit kuulla, sulle on ilmoitettu Jumalan sana, mutta sitten sä pysähdyt ja kuulet Jumalan sanan, tarkoittaa kuuliaisuutta. Se on ihan eri asia, jos se, että se tulee ja menee. Ai niin, se telkkarihomma alkaa silloin, tai se paisti on uunis, mä menen sen paista. Että se, niin se ei vaikuta millään tavalla. Jumalan voima ei pääse vaikuttaa. Niin, tämä oli vahva sana. Hän ilmoitti ja voiteli Saulin kuninkaaksi. Sä olet kuninkaan lapsi. Pysähdy hetkeksi, niin minä ilmoitan sinulle Jumalan sanan. Pysähdy hetkeksi, niin kuulet Jumalan sanan. Miksi se on, ystävät, niin vaikeaa tänä päivänä? Me mentiin joskus tuonne Italiaan. Lähdettiin 3:30 aikaa aamulla bussilla Porista Helsinkiin lentoasemalle. Ja sitten mä nukahdin, kun mä olin tosi väsynyt tietysti siihen aikaan. Ja heräsin ja katsoin bussin ikkunasta ulos ja me oltiin Itäväylällä. No, se ei sano ehkä teille mitään, mutta se tarkoitti sitä, että me oltiin aivan jossain muualla, missä meidän olisi kuulunut olla bussissa, joka vei porukan lentokentälle. Ja mä sanoin Karille, että tästä tulee kuulla semmoinen sportcar-sentteri autoliike seuraavaksi, että me ollaan ihan mettässä. Jaa, no niin, se tuli. Mä kävelin sinne bussikuskin luo, katsoin bussikuskia tälleen ja mä sanoin, että tiedätkö sä, mihin me ollaan menossa? Se katsoi mua näin, että en yhtään. Mä tiedän, että me tullaan kuule kohta Hakaniemen torille, että nyt täytyy tehdä täyskäännös. Me täytyy joskus kohdata, missä mä menen. Tehdä täyskäännös. Se käänsi siitä ratikkakiskojen yli ja sit mä sanoin, että kato tonne, tuolla ylhäällä on tommosia lentokentän merkkejä, että ajat niitä pitkin vaan, seuraat, niin tullaan lentokentälle. Ja mä olin lähdössä siitä, niin se otti mua kädestä kiinni ja sanoi, että voitko jäädä tähän istumaan, että ohjaat meidät perille asti. Me tarvitaan Herran kättä. Me tarvitaan, tässä sanotaan, kun ne rakensi Nehemia ja Esra, niin Jumalan hyvä käsi oli heidän päällensä. Ja vielä sanotaan, että Jumalan valvova silmä oli heidän yllänsä. Me tarvitaan Jumalan hyvä käsi ohjaamaan meidät sinne taivaan kotiin. Sinne Jumala haluaa meidät viedä. Taivaan kotiin. Hän ei estä ketään tulemasta. Älä säkää estä. Jumala ei estä ketään tulemasta. Jumalan tahto on, niin kuin Timoteuskirjassa sanotaan, niin pelastaa kaikki ihmiset. Meillä täytyisi olla sellainen asenne, ettei mekään estettäisi. Mä oon kirjoittanut semmoisen jakeen tuohon, se ei ole tässä raamatussa, mutta toisessa raamatussa, missä on se kohta, että älä anna kenenkään pettyä Herra sinuun, joka etsii. Että mun elämä olisi semmoista, ettei se aiheuttaisi niin kuin pettymystä, että niiden, jotka odottavat sinua, Herra Sebaot, älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala. Papin huulilta tulee löytyä tieto hänen suustaan, etsitään opetusta, koska hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Sinä olet, me ollaan kaikki pappeja. Paimenet on erikseen ja jotain vastuita jaetaan, mutta kaikille meille on langen uskoville todistajan rooli. Ettei kukaan pettyisi meidän elämäämme. No, mitä tähän liittyy? Nyt päästään asiaan. Efesolaiskirjeessä sanotaan 5. luvussa tällä tavalla. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina. No, valo synnyttää elämää, niin kuin me tiedetään. Kaikki elämä ja fotosynteesi, se tarvii valoa. Mutta vain Jumalan valo synnyttää hengellistä elämää. Ennen te olitte pimeys, koska tässä maailmassa on pimeyden ruhtinas, joka kuljettaa meitä helposti pimeyden teoissa. Mutta meidän täytyy kulkea valon lapsina niissä hänen askelissansa. Ja tässä sanotaan näin, että sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Sitten nyt tulee pommi. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Kuinka paljon me tutkitaan sitä, mikä on Herralle mieleistä, vai tässä ne navan ympäri katsellaan, mikä on mulle mieleistä? Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä. Sitten sanotaan vielä näin, jake 17. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Tutkikaa, mikä on Herralle mieleistä, ja ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Nyt oli tutkimus, kuinka paljon suomalainen käyttää aikaa mediaa, niin kuin kännykkää ja sitten sosiaalisen mediaa. Keskimäärin suomalainen, mä en ruotsista tiedä, mutta Suomessa. Päivässä, ei viikossa. Oli muuten lähelle, 6 tuntia. Se on vanha tieto, että nyt voi olla 7. Miettikää he. Me ihan oikeasti. Avaatko ensimmäisenä Facebookin, kun heräät ja katsot, kuinka moni on peukuttanut ja onko ollut jotain kivoja ruokakuvia tai naamoja? Kuinka paljon me käytetään aikaa Jumalan, jos me ajatellaan, että meidän sopii tuntee Jumala ja kuulemaan hänen äänensä, niin että Pyhä Henki pääsee vaikuttaa ja puhumaan meille. Se on hiljainen ääni, se Pyhä Henki. Ei se huuda tuolta lehteriltä. Meidän täytyy viettää aikaa Jumalan kanssa tänä aikana, jos me halutaan rakentaa muurimme kuntoa ja toteuttaa hänen suunnitelmiansa meidän elämässämme. Siitä on kysymys. Tämä ei ole mikään leikkijuttu. Me mennään hetken päästä jokainen taivaaseen, koska Kristuksen työ on niin arvokas. Mutta mikä on meidän palkka? Palkka on sitä, että me toteutetaan Jumalan tahtoa ja hänen suunnitelmiansa. Ei ne teot, että me oltaisiin enemmän pelastuneita tai uskovia. Niin kuin Jaakobin kirjan toisessa luvussa sanotaan. Ei kai se, siinä on määrävä artikkeli alkukielessä, ei kai se usko. Eli vain ne, mitä Jumala on valmistanut ja se tuo meille levon ja niitä. Ei ole vaikea toteuttaa, niin kuin Raamatussa sanotaan, niitä käskyjä. Eli Jumalan ohjeita. Että niin tässä sanotaan todella niin, että veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja, niin tämä ajatellaan jotenkin tekemisenä, mutta tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Niin sanotaan, että ei kai se usko voi pelastaa häntä, joka tekemisellä kuvittelee olevansa Jumalan edessä hyväksytty. Ei. Vaan se, että Jeesus vaikuttaa meissä niin, että me halutaan toteuttaa hänen tekojansa. Me tehdään Jumalalle eikä ihmisille. Siinä on se ero, että se usko vaikuttaa. Ja usko on sitä, että me luotetaan häneen ja hänen sanomisiinsa. Ja mä aina joskus saatan kysyä, että koska olet sanonut viimeksi Jeesukselle, että mä rakastan sua? Sulla on semmoinen suhde häneen, että sä sanot, että mä rakastan sua. Ja sulla on halu viettää aikaa hänen kanssaan. Ennen kuin vuoret oli. Niin hän oli. Ravitse minua aamulla armollasi. Ajattele, aamulla sä saat ravinnon Jumalan armosta. Sä voit istua sängylle ja tiedät, miksi sä elät ja mikä sun elämän tarkoitus on. Ja kysyä, että isä, mitä me tänään tehdään? Mikä suunnitelma sulla on tälle päivälle? Tutkikaa, mikä on Herralle mieleistä. Siitä on, ystävät, nyt kysymys. Ja sua tarvitaan. Jumala ei luonut ketään ihmistä turhaa. Äläkä tuu sanoa mulle, että mä olen vanha, mä olen sairas. Kari täyttää ensi vuonna 80, mulla on 20 vuotta kierretty. Ja ihan on mukana kuin mikäkin. Viime viikonloppu näettiin 1500 kilometriä. Nyt on näetty jo eilisestä aamusta täällä, niin 800. Ja siinä ne vaan kököttää vierellä. Hyvin menee. Pienillä yöunilla. Kun haluaa tehdä Herran tahdon. Eikä hänkään korosta, eikä Mikakaan sitä. No toki Mika on esiintyvä taiteilija. Annetaan se anteeksi hänelle.
0: Kiitos.
1: Mutta on se tämmöiselle luterilaiselle jäykälle, niin Voitte kuvitella, kun on 1,5 vuotta menty, niin munkin kädet väliin jo nousee.
0: Halleluja!
1: Tein niin kuin Laukkasen Antero sanoi, että hellontalaiset sanoi, että halleluja! Niin sitten luterilaiset sanoi vaan, Niin mä oon nyt paljon joutunut sanoa, Se on niin luonnon lapsi, että kyllä meillä on ollut hauskaa. On me välillä itkettykin, mutta kyllä meillä on ollut pääosin hyvin hauskaa. Mutta yhteistä on ollut se, että me on haluttu, meillä on tavoite tehdä Jumalan tahto. Ja mä jätän teille rohkean rukouspyynnön, mutta sitä ennen mä sanon sanat, jotka on noussut sydämelle teille. Ottakaa vastaan se herätys, jonka Jumala on teille valmistanut. Kuka haluaa ottaa vastaan sen herätyksen, jonka Jumala on teille valmistanut? Kaikki. Kunnia Jumalalle siitä. Jumala on valmistanut herätyksen. Täällä on rukoiltu herätystä. Mä tiedän sen. Ja nyt Jumala haluaisi sen antaa. Mutta esteiden täytyy väistyä. 92 vuonna 27.6. on sanonut tämmöisen profetian, kun mä luen nyt teille. Mä uskallan helluntaiseurakunnassa lukea profetia. Te sitten tutkitte, onko tämä totta vai ei. Mä oon 27 siis tullut itse uskoon Billy Grahamin missiossa ja meillä oli valtava semmoinen rukoustiimi tai semmoinen heti alusta ja innokkuus oli kovempaa kuin tietämys, mutta Jumala on paikannut nekin kaikki jäljet sitten. Tässä sanotaan näin. Lukua, katso, tarkoitan Raamatun lukua. On tärkeää tutkia sanaa, maranaatta. Rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, on silmissäni kallis. Riennä kohti uskon päämäärää. Pois kaikki, mikä on esteenä. Jeesuksen nimessä. Tulevina päivinä tapahtuu minun nimessäni suurempia ihmeitä kuin mitä tapahtui lihani päivinä. Ja katso, minä ilmestyn monille pyhässä hengessä. On sanottu kateuteen asti minun isäni halajaa henkeä, jonka hän on luotuihinsa antanut. Voi lapseni, kertokaa minusta. Älkää hävetkö minua. Kutsukaa ihmisiä minun luokseni. Kertokaa, mitä hyvää olette minulta saaneet. Katso, minä itken. Niin monet vaeltavat tiellä lavajalla kohti kadotusta. He eivät tiedä, että minä totisesti elän. Voi rakkaani, kertokaa se heille. Valkeuden lapset, vetäkää heitä pois pimeydestä. Mitä pelkäätte? Jeesus Kristus teidän kanssanne. Lapseni, rohkaiskaa mielenne. Astukaa ovesta, jonka olen jo avannut. Lapseni voideltuni, maailman valkeus. Kysyn, tahdotteko sydämestänne käydä minun nimessäni syntisten luokse? Jos tahdotte, niin menkää. Minä olen teidän kanssanne. Halleluja. Ylistetty olkoon Jeesuksen Kristuksen pelastustyö. Jeesuksen veri, joka on syntien anteeksi antamuksen voima. Kiitos Jeesus. Halleluja. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Aamen. Niin. Jumalasta se ei ole kiinni. Se on Jumalan suunnitelma pelastaa ihmiset. Ja suunnitelmaan sisällyt sinä myöskin. Hän haluaa sinut viedä ja käyttää sinua myöskin siihen, että mahdollisimman moni saisi kerran katsella Kristusta kasvoista kasvoihin. Ja meillä on tähän tilaisuuden loppuun, taisi olla viimeksikin, en nyt muista, ollaan niin paljon menty. Mutta on ollut mun ymmärtääkseni joka tilaisuudessa annettu se mahdollisuus, että sä voit tulla. Me tullaan Karin kanssa tonne vasemmalle seisomaan ja Mika laulaa vielä jonkun laulun. Niin meillä on semmoinen lyhyt rukous, ei mitään sielunhoidollista pitkää keskustelua, mutta jos Jumala antaa tiedon sanoja, niin kyllä me ne sitten sanotaan tai jotain. Mutta se on sellainen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi nyt ja ikuisesti. Ja kätkeköön sinun sielusi, henkesi, ne on tätä hengellistä elämää, ruumiisi, se on terveys. Taivallisen Isän hyviä suunnitelmia, aamen ja seuraava. Ja voidellaan öljyllä, ja jos et halua öljyllä voitelua, niin sano, että en halua. Mutta ne, jotka tänään haluaa tulla Jumalan kasvojen eteen, rakentamaan omaa elämää, uudistumaan, jos et ole vielä uskos, jos et ole varma pelastuksesta, niin sano sekin. Eilen tuli uskoon joku, toissapäivänä tuli uskoon joku, satoja ihmisiä on tullut ihan pystymättästä nyt uskoonkin, jotka on ollut epävarmoja siitä, onko ne uskossa. Puhumattakaan siitä, että uskovat haluaa aloittaa alusta, siihen saada se palava alkurakkaus. Siitä on kysymys. Nyt on aika. Pysähdy hetkeksi, niin ilmoitan sinulle Jumalan sanan. Aamen.
0: Joo. Mika Karola, voi ottaa musiikin, ja te tiedättekin jo ja olette saaneet kutsun tulla esille. Veljet palvelevat sinua. Kiitos tähän asti. Jos radion kuulijoita on, niin voin sanoa, että olet kuunnellut helluntaikirkosta Jumalan palvelusta, ja täällä on puhunut tässä viimeksi Sakari Kalliomaa, ja Kari Teikari todisti elämästään, ja Mika Karola on ollut laulajana ja on täällä ollut säestäjänäkin. Anita Ängeslevä on säästänyt ja tulee vielä säästämään meille sitten, kun käydään kahvipöytään. Mutta nyt, olkaa hyvä.

Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että haluat olla tänään ja olet jokaista meitä lähellä. Kiitos, että sinä olet sydämen ovella. Kiitos, että sinä näet sinne. Sinä näet meidän salatuimpaan saakka. Mutta sinä kysyt, haluatko sinä avata oven minulle. Jeesus, anteeksi, että sydämessäni on sotkuista. Anteeksi, että siellä on asioita, jotka ei sinne kuulu. Kiitos, että sinä yksin pystyt minut pelastamaan. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Jeesus, anteeksi, että sydämessäni on sotkuista. Anteeksi, että siellä on asioita, jotka ei sinne kuulu. Kiitos, että sinä yksin pystyt minut pelastamaan. Halleluja. Kiitos, Jeesus.

Jeesuksen todistajana. Mä ajattelin joskus nuorempana, kun mä olin uskovaisen kodin poika ja mä sillä tavalla niin kuin opin sen puhetyyli ja tavat. Että mitä mä oikein todistasin Jeesuksesta. Ja mä ajattelin, että mä kerron, mitä muille on tapahtunut. Että mitä mä oon nähnyt. Mutta sitten, kun Jeesus sai vapauttaa minut synnin orjuudesta. En tarkoita sitä, ettenkö olisi langennut sen jälkeen. Mutta siitä synnin orjuudesta, että mä jäin niin kuin palvelemaan sitä syntiä. Niin mulla oli todistus sydämessä. Jeesus muutti mun elämän. Jeesus muutti mun sen elämän, mitä mä elin. Vaikka mä olin sama ihminen silmänräpäyksessä, mun sydämessä oli toivo. Mä rukoilin 2 vuotta, että mä saisin elää vapaana. Että mä saisin elää siitä Jumalan voimasta. Ja sit se tuli se päivä. Mutta 2 vuotta mun piti odottaa siitä päivästä, kun se toivo syttyi. Mä muistan, kun mä pyysin anteeksi läheisiltäni. Mä sanoin, että mä en voi sanoa, mitä mä pyydän anteeksi. Mutta mä pyydän anteeksi jo nyt. Mä en ole vielä valmis tunnustamaan kaikkea. Mutta se oli prosessi. Ja saan olla Jeesuksen uskova. Tämä laulu kertoo siitä, kun elämässä kääntyy uusi lehti.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5.se.
2: Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5.se. 84.
2: Sähköpostiosoite.

0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Shalom, shalom. Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini. Ja lähetys tulee täältä Purosen suomalaisen helluntai-seurakunnan studiolta. Ja meidän lähetysaika on näin nyt keskiviikkoisin alkaen kello 14 ja päättyy sitten kello 15. Minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä magasiiniohjelmaa ja minä otan tässä esille asioita, jotka koskevat Israelia, menneitä, nykyisiä ja mahdollisesti tuleviakin. Ja ohjelmahan uusitaan lauantaina alkaen kello 10, joten tervetuloa nyt kuulolle. On monenlaista tapahtumaa ja asiaa. Israelissa on juuri vietetty uuden vuoden päivää ja nyt on Jom Kippur, seuraava suuri juhla sitten ollut heti siihen sen jälkeen. Ja muutoinkin nämä kaikki suuret juhlat, niillä on oma paikkansa ja tarkoituksensa Vanhan testamentin puolella, kun Jumala teki erinäisiä liittoja erinäisten henkilöiden kanssa, niin nämä suuret juhlat, niitä on 7, jotka olivat vuosittaisia. Joka vuosi niitä vietettiin ja niistä 3 on ennen pääsiäistä ja 3 sitten sen jälkeen. Tämä on nyt meneillänsä tämä ohjelma.
1: No moikka.
0: Niin, mä puhun just lähiradiossa täällä.
1: Sori.
0: Joo, ei mitään, terveisiä sinne ja mä jatkan niin kuin mitään olisi tapahtunut.
1: Okei,
0: Eli nämä suuret juhlat jakautuvat sillä tavalla, että 3 ennen pääsiäistä ja 3 jälkeen. Ja niillä kaikilla on oma syvällinen merkityksensä ja siinä keskellä on sitten pääsiäinen. Mutta minä en niihin nyt. Minä nyt luen tässä aluksi psalmista 106 joitakin jakeita. Ja ajattelin, että jotenkin tämä liittyy tämän päivän Israelin kansaan ja muihinkin kansoihin tietysti, mutta tässä nyt etupäässä on kysymys Israelin kansasta. Siis psalmi 106. Hallelujaa! Ja tämänhän te tiedätte ehkä jo, että siinä on 3 hebreankielistä sanaa yhdistetty. Aluksi siinä on tämä hall, jossa on sisältönä psalmit 105-108, eli ne ylistyspsalmit. Ja sitten tämä keskikohta, eli lu, se tulee hebrean kielen sanasta meidän. Ja 2 viimeistä kirjainta ja tulee Jumalan nimestä Jahve. Eli ylistys meidän Jumalallemme. Sitä hallelujaa tarkoittaa, että kun sitä sanaa käytät, niin tee se suurella kunnioituksella, sillä se ei ole mikään tyhjä sana, joka sanotaan silloin, kun ei mitään muuta sanomista ole, vaan nimenomaan se on ylistys meidän Jumalallemme. No niin, kiittäkää Herraa. Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. Kuka voi sanoiksi pukea Herran voimateot? Kuka voi häntä kyllin ylistää? Onnellisia ne, jotka elävät vanhurskaasti, jotka aina tekevät niin kuin oikein on. Herra, sinä olet armollinen kansallesi, muistathan myös minua. Auta minua, ota minut huomaasi, että saisin kokea valittujasi onnen, että saisin iloita, kun sinun kansasi iloitsee, ja ylistää osaani sinun omiesi kanssa. Eli tässä oli nyt tämmöinen pieni katkelma siihen, mikä voi olla myöskin meidän ilomme perusta aihe ylistyksellemme. Eli voimalliset teot, joita Jumala on tehnyt ja tekee. Ja se, että hän on armollinen, hänen armonsa pysyy iäti. Eli me emme ole tekemisissä vaihtelevan armon kanssa, joka rakentuu tunteisiin tai johonkin säätiedotuksiin. tai johonkin muuhun ihan tuommoiseen kummalliseen juttuun, vaan me puhumme armosta, joka pysyy iäti siksi, koska Jumala on ikuinen. Ilman alkua, ilman loppua, siellä ei armo lopu, joten hyvä ystäväni, me voimme yhtyä tämän psalmin sanoihin täydellä luottamuksella, että hän ottaa jokaisen, joka hänen armoihinsa tulee ja huolehtii, pitää omanansa. Hän ei heitä pois sitä, joka hänen tykö tulee. Tämä on hyvä muistaa. Ja Israelin kansaakin, kun ajatellaan, meillä on historiasta tietoa, miten he käyttäytyivät nousten laskien, kieltäen, palvoen. Siellä oli vaihteluja ja sitten monta kertaa me ajattelemme, että no niin, olipa se outo kansa, kun tolla tavalla olisi nyt pysynyt siinä, minkä sai. Tässä on varmaan hyvä nyt itse kunkin meidänkin pysähtyä, kun on puhe meidän uskostamme. Pysymmekö me siinä aina? Onko se niin luja meillä, että ei tule minkäänlaisia kylmiä kausia, erämaavaelluskausia tai lankeimuksia, niin kuin Mannisen Veikko sanoi, että hän aina välillä lähti sille Mannisen tielle, eikä pysynyt sillä Herran tielle. Näin voi käydä myöskin meille, joten ei olla niin kovin armottomia Israelin kansaa kohtaan, joilla oli ongelmia pysyä Herran tiellä. Totta, mutta eiköhän siinä ole meilläkin kilvoituksen aihe itse kullakin, että kuitenkin Herra sitten lohdullisesti sanoo, että joka riippuu minussa kiinni, niin hänet minä pelastan. Eli ei tässä nyt mistään ihmemiehistä ja naisista ole kyse. Kyllä ihan tavallinen ihminen pysyy uskossa, kunhan vain katse on kiinnitettynä Kristukseen. Niin, nämä oli ne alkujakeet psalmista 106. Nyt minulla on tässä lokakuun järkyttävästä tapahtumasta selviytyneen naishenkilön Jael Savarigo-nimisen naishenkilön kertomus, tai oikeastaan se on niin avoin puhe, jonka hän piti Israelin kansallisen uutiskanavan Seiskan lähetyksessä 18. päivä syyskuuta, ja hän osoitti tämän puheensa YK:n pääsihteerille Antonio Guterresille. Ja hän aloitti puheensa näin. Me vaadimme YK:ta lopettamaan terroristijärjestöjen tukemisen ja keskittymään Hamasin aseista riisumiseen. Nir Yitzhakissa syntynyt ja lokakuun 7. päivän kauheudesta verilöylystä selviytynyt Jael Savarigo, hän on lähettänyt tämän suoran vetoomuksen YK:n pääsihteerille Antonio Guterresille. Ja tässä videolausunnossansa Savarigohan sanoi näin. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Nimeni on Jael Savarigo. Olen syntynyt Nir Yitzhakissa Gazan alueella. Perheeni ja minä selvisimme Hamasin terroristijärjestön 7. lokakuuta tekemistä julmuuksista, joita te kieltäydytte tuomitsemasta. Tämän puheen jatkoksi, jonka mukaan siis Israel ei ole sitoutunut Gazan rauhan sopimukseen, se on niin kuin YK:n päätöslauselma, niin se on virheellinen, sanoo tämä nainen. Koska Hamas kieltäytyy riisuutumasta aseista ja suunnittelee seuraavaa verilöylyä. Israel on sitoutunut Gazan rauhansopimukseen, jossa todetaan, että Gazan kaistan jälleen rakennus aloitetaan vasta sen demilitarisoinnin jälkeen, eli aseista riisunnan jälkeen, mikä varmistaa sen, ettei israelilaisten henkeä uhata, eikä heidän elämäänsä kohdistu uhka. Me vaadimme, että kansainvälinen yhteisö ja YK lopettavat terroristijärjestöjen tukemisen, sanoo tämä nainen. Aika rohkea puheenvuoro, mutta ei ollut tuulesta temmattu, vaan pitää paikkansa. Ja näin sitten Israelin armeija ilmoittaa koskien Libanonissa tapahtuvia terroristikäytävien tyhjentämisestä. Siellähän niitä riittää. Niin tässä on taas Israelin kansallinen uutiskanava. 10. päivä syyskuuta tämä on ollut uutisissa ja se on nyt julkaistu sitten kirjallisena näin. Tehtävä on suoritettu. Viimeiset terroritunnelit Ali al-Taher Ridgen varrella on purettu. Eli Israelin puolustusvoimat purki Hizbollahin maanalaisen infrastruktuurin Ali al-Taher vuorella viime viikon torstai-iltana. Kaikkiin yrityksiin vahingoittaa siviilejämme ja joukkojamme vastataan voimalla. Israelin puolustusvoimat purki siis Hizbollahin maanalaisen infrastruktuurin tuolla mainitulla vuorella. Torstai-iltana työ saatiin päätökseen. Pääministeri Benjamin Netanyahun ja puolustusministeri Israel Katz sanoivat myöhemmin antamassaan lausunnossa, että operaatio saatiin päätökseen turvavyöhykkeen perustamisen Etelä-Libanoniin. Israelin puolustusvoimat kertoi sotilaidensa saaneen päätökseen tämän alueen maanalaisen reittien purkamisen saatuaan äskettäin operatiivisen hallinnan harjanteessa sekä maan päällä että maan alla. Eli kaikki tunnelit on nyt sitten tyhjennetty ja tässä luetellaan melkoisia määriä, mitä sieltä sitten on kerätty kaiken kaikkiaan. Tässä sanotaan näin, että Israelin puolustusvoimien mukaan terroristien infrastruktuuri ulottui yli 2 kilometrin matkalla. Sen sisältä löydettiin 10 iranilaisvalmisteisia raketteja, ohjuksia ja miehittämättömiä ilma-aluksia sekä konekiväärejä, 10 panssarin torjunta, ohjuksia ja 100 miinoja ja räjähteitä. Eli ei ollut mistään pienestä 2 kilometrin mittaisesta asevarastosta kysymys. Ja ainahan he sinne hyökätessään toivat tietysti lisää sitten, mutta nyt eivät enää hyökkää tuolta. Se on nyt tyhjennetty ja sinne ei ole mitään asiaa kenelläkään, koska se on tukittu. Sinne ei pääse enää, vaikka haluaisikin. Aika jännä on tietää sekin, että tätä oli rakennettu YK:n turvajoukkojen eli suomalaisten YK-sotilaiden välittömässä läheisyydessä. Siellä on porattu ja kolisteltu ja he on saaneet rauhassa rakentaa tunnelia, vaikka turvajoukot olivat maan päällä ja kuulivat kaiken. Tämä on kyllä vaikea ymmärtää, että näin voi sotilaat toimia, joille on annettu tehtäväksi valvoa, että juuri tällaista ei pääse tapahtumaan. Harjanteilla sijaitsevan terroristien infrastruktuurin ja komentokeskuksen, sen oli tarkoitus toimia tukikohtana Galilean valloituksessa. Ja se tarjosi tarkkailu- ja tulenjohto paikan Metulan ja Kirjat Shimonan kaupunkien niin kuin yli. Niiden tuhoaminen viimeistelee al-Taher-harjanteen operatiivisen hallinnan sekä maan päällä että alla. Siellä ei enää tehdä mitään tutkimuksia, että mihin ohjukset ohjattaisiin. Sieltä ei enää ohjata mitään. No niin, tämä oli tämmöinen katkelma tässä. Minä jatkan vielä ikävä kyllä tähän väkivalta linjaan jonkun verran koskien jopa Ruotsia. Otan siitäkin katkelman myöhemmin, mutta nyt on Netanyahu pitänyt tiistaina eilen puheen YK:ssa. Ja New Yorkin pormestari on 2 vuotta antanut julkilausumaa uhkauksia, että jos Netanyahu tulee New Yorkiin, hänet vangitaan. Ja hän syyttää Netanyahua sotarikoksista ja kansanmurhasta. No, nyt on kyllä tilanne semmoinen, että eilen YK:ssa, kun oli koolla YK:n jäsenmaiden edustajat. En ole saanut tietää kuin monen maan, mutta se oli yleiskokous. Sehän tarkoittaa, että kaikki jäsenmaiden edustajat ovat paikalla. Ja jos joku kuunteli, se oli mahdollista kuunnella tietokoneen kautta esimerkiksi USA:n presidentin Trumpin puhe, kun hän puolusti kristittyjä, joita vainotaan ympäri maailmaa, ja hän osoitti puheensa, te jotka istutte täällä niiden maiden edustajina, joissa kristittyjä vangitaan, kidutetaan ja monet on surmattu. Tämä ei ole oikein. Tämä ei saa jatkua. Teidän täytyy lopettaa, koska he ovat viattomia ihmisiä. He eivät ole rikollisia. He vain uskovat Jeesukseen. Ja sen te näette aiheena ja syynä kiduttaa ja murhata heidät. Tämä täytyy loppua. Meidän minkä muun maan päämies on tämmöisen puheenvuoron käyttänyt YK:n yleiskokouksessa? Onko jonkun muun maan presidentti puolustanut kristittyjä ja vaatinut kidutusten ja murhien lopettamista niissä maissa, joita niitä tehdään, ja edustajat istuivat paikalla? Itse kunkin maan edustajat olivat kuulemassa, kun hän tämän sanoi. Tämän täytyy loppua. YK on perustettu, että rauha maiden välillä säilyisi ja ihmisoikeuksia noudatettaisiin. Sehän on YK:n peruskirjassa, ja hän luetteli niitä pykäliä, ja minä en muista niitä nyt. Niitä oli monta erilaista artiklaa, jotka hän sitten mainitsi niin kuin tueksi sille, että te, jotka kuuntelette täällä yleiskokouksessa, niin teidän velvollisuus olisi pitää huoli joka maan kansalaisten henkilökohtaisesta vapaudesta ja hyvinvoinnista sen sijaan, että kiduttaisitte ja tappaisitte heitä. Se oli minusta kyllä niin paljon rohkea teko, että minä otin sen tähän, vaikka en ollut ajatellut sitä ottaa, mutta Netanyahu oli nyt sitten pitänyt puheen siellä, ja hän sanoo, että tämä Abraham-sopimusten lisääntyminen, koska nyt on sitten tullut uusia maita taas ja neuvottelut ovat kesken. Oliko se nyt Serbia sitten, joka on nyt jo avannut Israeli sinne suurlähetystönkin, ja on joitakin muitakin maita ihan hiljattain tullut lisää, että kymmenkunta on nyt jo tässä sopimuksessa mukana ja lisää on tulossa. Niin hän nyt sitten sanoo täällä YK:ssa tällä tavalla, että Netanyahu sanoi, että myös Jerusalem työskentelee tiiviisti Yhdysvaltain presidentin Trumpin hallinnon kanssa Abrahamin sopimusten laajentamiseksi. Uskon, että voimme saavuttaa laajemman rauhan, hän sanoi X:lle lähettämässään hebreankielisessä videossa. Uskon, että se voisi olla jopa paljon enemmän kuin ihmiset ajattelevat. Nyt on varmaan hyvä kuunnella tämmöinen laulu kuin Vanhan ajan usko.

Se oli Seppo Kohvakka ja hän viittasi uskoon, joka todella on vanha. Ja se on pysynyt samana. Se ei ole Abrahamin, meidän uskomme isän, ajasta lähtien heikentynyt eikä huonontunut. Usko on sama, jos sen kohde on Jeesus. Eli se on se pelastava usko. Oli mahtava kuulla muuten tämä Seppo Kohvakan laulu. Nyt lisää tätä tämmöistä tämän päivän tilannetta, joka ikävä kyllä ei ole rauhoittunut, vaikka näitä Abrahamin sopimusmaita on lisääntynyt ja aselepo on solmittu Libanonin ja Israelin välillä. Mikä tämä Hamasin tilanne on, sitä me emme tiedä. Gazan aluetta puhutaan myöskin aselevosta, mutta pahoja asioita tapahtuu. Ja aika yllättävää oli nyt tietää sitten, että kun Ranskan presidentti piti puhetta Macron, niin hän sanoo, että ei se pidä paikkaansa, että länsirannalla eli Juudeassa ja Samariassa Hamas olisi väkivaltaisesti hyökännyt ihmisten kimppuun. Tuli aika paljon järkyttäviä viestejä, koska siellä juuri samaan aikaan, kun hän puhui Macron, niin hän sanoo, että ei se pidä paikkaansa, että länsirannalla eli Juudeassa ja Samariassa Hamas olisi väkivaltaisesti hyökännyt ihmisten kimppuun. Tuli aika paljon järkyttäviä viestejä, koska siellä juuri samaan aikaan, kun hän puhuu, niin palestiinalainen puukotti kuoliaksi

mies. Olisikohan siinä syytä hänen vähän muuttaa näitä ajatuskuvioita? Niin, Israelin puolustusvoimat. Tässä on edelleen hetkonen. Tämä on myöskin Israelin kansallinen televisio, uutiskanava 7. Ja tässä on tällainen otsikko. Israelin puolustusvoimat valmistautuu suuriin juhlapyhiin. Tavoitteena on, että shofari tavoittaa joka nurkan. Ja tähän on hyvä nyt mainita se, että uuden vuoden juhla, Rosh Hashana, eli vuoden alku, niin kuin se on suomennettuna, ja sitten tämä Yom Kippur, suuri katumuspäivä, molemmat on ohitettu ilman, että minkään maan armeija olisi hyökännyt Israeliin, koska tämä on ollut menneisyydessä heidän taktiikkansa. Aina mitä suurempi juhla, sen suuremmat armeijat on hyökänneet Israeliin ja he ovat joutuneet sitten kesken juhlapyhien puolustussotaa käymään. No nyt ei ole tullut semmoista tietoa. Toivotaan, että sitä ei tulekaan. Israelin puolustusvoimien upseerikoulun valmistautuessa suuriin juhlapyhiin Rabbi Eliab Kornberg, hän korostaa, että kuinka koulun rappikoulutusohjelma yhdistää kadetit juutalaisiin juuriinsa ja identiteettiinsä, että se auttaa siltäkin puolelta, ei pelkkä asepalvelus, vaan että nämä rabbien opetukset sitten auttavat heitä löytämään sen oman identiteettinsä, kun monesta eri taustasta sinne on tultu. Ohjaava periaate on tässä, että kun juhlapyhät alkaa, niin ne aina ilmoitetaan tällä pässin sarven puhalluksella, että jokainen sotilas voisi noudattaa lomalla käskyjä sijainnistaan huolimatta ja että he saisivat kaikki kuulla tämän juhlatorven törähdyksen. Eli se on oikeastaan käsky hiljentymään. Sitä se tarkoittaa tämän selityksen mukaan, mikä tässä nyt on annettu meille. Pyrimme tarjoamaan ratkaisun, jotta jokainen sotilas ja harjoittelija, eli kadetti, voisi saada kaiken tarvittavan tuen lomienkin aikana, riippumatta siitä, missä he sijaitsevat tukikohdassaan sen sisällä tai jonkinlaisessa operaatiossa, että kaikki kuulisivat sen. Me lähestymme Rosh Hashanaa, tämän kirjoitettu juuri päivää ennen, ja tavoitteena on, että shofarin ääni tavoittaa joka nurkan ja jokaisen paikan, jossa ihmiset haluavat kuulla sen. Eli tämä on niin paljon suuri juhla, että se hiljentää koko Israelin kansan miettimään omaa mennyttä elämäänsä viime vuoden aikana. Miten on? Olenko jollekin jäänyt velkaa anteeksi pyynnön tai olenko jäänyt jollekin velkaa anteeksi antamisen? Eli se on tällainen hiljentyminen, itse tutkistelu, mutta se ei ole mikään semmoinen virheiden kalastushetki, vaan ihan hiljennytään miettimään sitä omaa elämää, miten se elämä meni. Ja heillähän on omat tavoitteensa sitten, miten sen uskonnon mukaan, jota he noudattavat, miten sitä tulisi elää. Siihenhän me emme voi puuttua, eikä meidän tarvitse puuttua, mutta he tietävät sen. Heillä on 10 käskyä ja heillä on sitten ne omat säädökset ja tutkitaan omaa, ei toisen elämää. Tämä on hyvä muistaa, että Yom Kippur, se on jokaisen yksilön tutkimisen aika. Eli silloin hiljennytään tutkimaan omaa elämää. No niin, se oli Yom Kippurin tarkoitus ja uuden vuoden tarkoitushan on aloittaa uusi vuosi. Ja se alkaa aina samana päivänä, joka on vanhojen rabbien opetuksen mukaan alkanut 5787 vuotta sitten, jolloin Jumala loi maan. Ja sieltä lähtee
koska se oli uusi. Sitä ei ollut ennen ollut. Se oli uusi

ja se on uusi vuosi, Rosh Hashana. Siitä se tulee. He kuitenkin laskevat nämä vuodet vähän erillä lailla kuin me, koska he eivät perusta kalenteriansa auringon kiertoon, vaan he seuraavat kuuta. Ja siitä johtuu, että eroja tulee sitten niin, että joka kolmas vuosi täytyy lisätä yksi lisäkuukausi, että pysytään siinä heidän 12 kuukauden vuosikierroksessa, vaikka se menee kuun kiertojen mukaan. Ja siihen sitten se aivan ensimmäinen, niin se olisi tullut silloin vuonna 0 juuri samana päivänä, kun se nyt vietetään meidänkin aikanamme uusi vuosi. Sehän tulee juuri 12. päivä tätä kuuta meidän kalenterin mukaan, mutta heillä on oma kalenteri Nishan ja siellä se on eri numerolla, koska juutalaisessa kalenterissa ei ole päivillä nimiä. Niillä on vain numerot. Ensimmäinen päivä, toinen päivä, kolmas päivä. Ja nyt tämä on sitten merkattu sinne määrätyn päivän kohdalle se ensimmäinen, ihan ensimmäinen päivä. Ja sen tähden uusi vuosi alkaa aina samalla numerolla, jos me nyt näin sanottaisiin, että numerolla alkaa. Kyllä he käyttävät näitä. Kuulkaapas sitten tähän pieni lisä tämän suuren juhlan yhteydessä. Täällä kerrotaan Israel Guys, sen niminen uutistoimisto 18. päivä tätä kuuta. He kirjoittivat tämmöisen uutisen. Temppelivuorella tapahtui jotain merkittävää tänä Rosh Hashana päivänä. Sadat juutalaiset nousivat vuorelle viime sunnuntaina ja 200 kokoontui järjestettyyn aamurukouspalvelukseen. Vain muutama vuosi sitten tuo lause yksinään olisi tuntunut unelmalta. Palveluksen aikana he jopa soittivat pieniä hopea trumpetteja, samoja instrumentteja, joita Raamattu käskee pappien soittamaan siellä juuri tuon päivän kunniaksi, kirjoittaa tämän kirjoituksen antanut Ben Geron. Ja hän sanoo, että tämä on nyt niin erikoinen tapahtuma, että siellä on laulettu näitä heidän psalmilaulujansa ja soitettu pieniä torvia, että sitä ei olisi voitu tehdä vielä muutama vuosi sitten. Nyt on muutos tapahtunut siellä temppelivuorella. Tämä on tämä juhlavuosi. Tämä on erikoinen. Minä en tähän nyt puutu enempää tällä kertaa. Sanonpahan vaan, että meille vähän kuulostaa tuo vuosiluku erikoiselta. Ja jos lukee näitä rabbien kommentaareja, minullekin on sattunut semmoinen kommentaari eteen, että siinä on valitettu sitä, että tämä vuosiluku maailman luomisesta, siitä on jäänyt 200 vuotta pois, kun temppeli hävitettiin, poltettiin, kirjanpito, kaikki katos. Ja sen jälkeen sitten on nyt laskettu sukupolvia taaksepäin vanhan testamentin ilmoitusten mukaan. Ja siihen on käytetty aikaa useita vuosia. Siellä on monet rabbuunit istuneet vanhan testamentin, niin kuin me sanomme, Tenak, kädessä. Ja on aina laskettu, kun siellä sanotaan, sille syntyy poika ja sille syntyy poika. Ne on menneet takaisinpäin tällä tavalla niin kauas, että he sanovat saavuttaneensa Aadamin. Ja sen tähden tämä vuosiluku kuulostaa tämmöiseltä, mutta siitä on matkan varrella sodista, tuhoista johtuen jäänyt 200 vuotta pois. Eli heidän viimeisimmän tiedon mukaan vuosiluku pitäisi olla 5987. Ja sehän nyt jo soittaa kelloja kenen kristityn sydämessä tahansa. Eli ei puhutakaan enää sadoista vuosista. Mutta tämä täytyy tutkia, ottaa selvää. Ottakaa itsekin, menkää ja googlakkaa Rosh Hashana.
sillä nimellä, ja te saatte sieltä tämän historian paremmin lukea. Minä nyt vaan ulkomuistista se mainitsin, kun se mieleen nousi. Eli tämmöinen juhla siellä on vietetty, ja joka vuosi se tehdään samana päivänä se alku, koska se viittaa siihen maailman luomisen päivään. Joo, sattui silmään toinenkin mielestäni aika surullinen uutinen. Tämäkin on 7. kanava, uutiskanava Israelin televisiossa. Siellä on äiti ja poika ollut haastateltavana. Vuosi sitten tämä poika sairastui hyvin vakavasti siis parantumattomaan syöpään, ja äiti toi hänet sinne esirukoiltavaksi, ja siellä rukoili ne, jotka katsoi tätä kanavaa. Määrää ei ole mainittu, mutta monet ilmoitti yhtyneensä tähän rukouksiin, ja poika parani. Hän pääsi takaisin kouluun ja oli koulussa muutaman ajan, leikki kavereiden kanssa ja oli tosi iloinen, ja niin oli omaiset ja ystävät kaikki iloisia. Mutta sitten tämä järkyttävä tauti yllättäen tuli takaisin. Tämä poika sairastui erittäin vaikeasti. Hän on nyt hoitojen alla jälleen, lääkehoitojen alla, mutta vanhemmat ovat sanoneet, että rukoilkaa edelleen, että poika saisi parantua ja voittaisi syövän. Mutta valitettavasti nyt on tieto, tämä viimeinen sitten se, että kohtaukset, ne palasivat ja sitten tulivat järkyttävät uutiset. Syöpä on uusiutunut. Ja niin tämä poika nyt on saamassa hoitoja, ja hän oli siinä äidiltään kysynyt murheellisena, äiti, tekeekö kuolema kipeää? Ymmärrätte varmaan, että kysymys oli syvällinen ja äidille hyvin vaikea kuulla. Sitähän se on meillekin, mutta tämä poika erikoisesti halusi tietää. Että jos siellä on ihmisiä, jotka muistaa tällä tavalla tuntematonta Chaim-nimistä poikaa, niin voi muistaa häntä. Herra tietää ja tuntee. Sitten Euroopassa monet maat Englannin johdolla, Saksa ja Ranska mukana ja monet muut maat, ovat nyt blokeeranneet kaiken vihannes- ja hedelmä- ja viljatuotannon heidän nimittämältä länsirannalta, eli Juudeasta ja Samariasta. He eivät ota vastaan mitään sieltä tulevaa tuotetta, ja tämä nyt sitten aiheutti sen, että siellä viljapelloilla, vihannestarhoissa työtä tekevät palestiinalaiset jäivät nyt työttömäksi. Yli 6000 on nyt ainakin tämän viimeisen tiedon mukaan ilman tuloja, johtuen Englannin, Saksan ja Ranskan boikotista. Oliko tämä heidän tarkoitus, että saataisiin lisää syytöksiä Israelia kohtaan, vai mikä heillä on ollut tausta-ajatuksena, en oikein tiedä. Kun sitä ei tässä suoraan sanota, mutta pakotteet on asetettu, sieltä ei tuoda mitään. Ja kohta nähtävästi, kun Euroopan unioni yhdistyy tällaisissa asioissa, he helposti voivat sen tehdä. Ehkä ei mihinkään muuhunkaan maahan sitten enää tuoda sieltä. Suunnitellut toimenpiteet seuraavat ulkoministeri Gideon Saan eilisillan ilmoitusta toimista yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan. Eli Israel vastasi heti tähän boikottiin sulkemalla Jerusalemissa yhdistyneiden kuningaskunnan konsulaati. Sieltä lähetettiin 12 henkilöä heti takaisin Englantiin. Siellä ei enää ole konsulaattia. Tämä oli niin heidän nopea vastaus. Sitten on muita vastauksia tulossa. Siellä harkitaan muitakin, miten näille maille toimitettaisiin niin vastakaikua sille, mitä he ovat tekemässä, kun he yrittävät pysäyttää kaiken
ulkomaalle viemisen Israelista. Brittiläiset virkamiehet, he kuvailivat tätä Israelin vastausta, väittivät sitä liialliseksi. Englantilaiset otti sen niin kuin pahana asiana, kun konsulaatti suljettiin, vaikka he itse pysäytti kaiken tavaran tuonnin Israelista. Eli tämä jotenkin outoa. Ulkoministeriö on myös päättänyt estää 12 brittiläisen julkisuuden henkilön ja kansalaisen pääsemästä Israeliin heidän väitetyn osallisuutensa vuoksi antisemistiseen ja Israelin vastaiseen toimintaan, mukaan lukien ne henkilöt, jotka kieltävät Israelin olemassaolon. He haluaisivat tulla käymään, vaikka he sanoivat, että ei sellaista maata olemassakaan. Mutta ei ne nyt pääse. He ei saa viisumia. Ja tämä ministeri Saarin mukaan työväenpuolue, sen siirto oli erityisen järjetön, koska Balfourin julistuksen valossa, jolla Britannian hallitus tunnusti virallisesti juutalaisten oikeuden perustaa kansallinen koti Israelin maahan, mukaan lukien Juudean ja Samarian. Hän kutsui brittien siirtoa ulkomaisen hallituksen räikeäksi ja mahdottomaksi hyväksyä yritykseksi vaikuttaa vaalien aikana, koska Israelissa on nyt tulossa vaalit. Emme palanneet maailmamme toisen 2000 vuoden jälkeen menettääksemme sen islamisteille ja jihadisteille. Myös palestiinalaiset kärsivät suoraan näistä toimista, koska jäävät nyt työttömäksi. Ja sen tähden nyt Israel jatkaa toimintaa ja perusti uuden kaupungin. Metsukei Eretsin ensimmäinen uusi kaupunki perustettiin juuri Juudean ja Samarian vastauksena sille, kun Israelia syytetään Englannista käsiin, että he ryöstävät palestiinalaisilta maata. Ja he ovat siinä unohtaneet Oslon sopimuksen, jossa maa jaettiin ABC-alueisiin. Ja tämä C-alue on yksin omaan israelilaisten vallassa. Se B siinä on sekä että, ja A on sitten vain palestiinalaisten aluetta. Niin nyt tälle C-alueelle on Euroopan unionin rahoilla laittomasti rakennettu satoja taloja. Ja tämä on israelilaisten virkamiesten viesti takaisin Eurooppaan, että älkää puuttuko, koska itse teette laittomia tekoja. Israel ei ole yhtään laitonta taloa sinne rakentanut, koska se alue kuuluu heille Oslon sopimuksen perusteella. No niin, tämäkin on unohdettu ja heitä syytetään maan ryöstäjiksi. On erikoista, mutta se kaupunki on nyt perustettu. Siellä ensimmäiset talot on jo pystyssä. Viemäriverkosto, makean veden verkosto ja sähköjohtoja ollaan jo vetämässä. Ja he sanovat, että ehkä kolmen viikon kuluttua ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan tämän uuden kaupungin uusiin asuntoihin. Juu, se on melkoinen vastaus näille englantilaisille. Minä kuuntelen, niin kyllä tekin kuuntelette, Seppo Kohvakka, ja tämä kaikista näistä minun viesteistä, mitä mä oon lukenut, niistä huolimatta, Seppo katsoo vähän kauemmas ja laulaa laulun, paras on edessäpäin.

laulaa kuitenkin nyt on laulun numero 6, kun tämä aparaatti ei totellut minua, niin kuunnellaanpa tämmöinen kuin Lead Me Gently Home. Lempeä se johdattelee minut kotiin. Kuunnellaan nyt sitä sitten.

Joo, hän kääntyy isän puoleen, johda minua lempeästi, hellästi kotiin. Nyt minä luen Dagen-lehdestä artikkelin 2026-05-15. Tämä on jo muutaman kuukauden vanha, mutta kun asia ei muutu, niin minä sen takia rohkenen lukemaan teille tämän. Ja otsikko on näin. Näin se tapahtui, kun Ruotsi lakkasi rakastamasta Israelia. Rakkaudellisesta suhtautumisesta jään kylmään asenteeseen. Daniel Schatz on tämän kirjoittanut, artikkeli on siis Dagen-lehdessä ollut. Ja Ruotsin suhtautuminen Israeliin on ollut kuin vuoristorata. Hyvistä diplomaattisista suhteista diplomaattiseen jäähän. Maiden välinen suhde alkoi aikana, jolloin Raamattuun sen siteeraaminen oli itsestäänselvyys koskien Israelia. Sosiaalidemokraatit rakastivat uutta juutalaista valtiota. Kuinka sitten Ruotsissa 3000 kilometriä Israelista oleva Smålandia pienempi valtio on kiinnostanut ruotsalaisia sukupolvesta toiseen? Tähän on valtiotieteiden professori Daniel Schatz etsinyt vastausta kirjassaan Jerusalemista Tukholmaan, ja tämä artikkeli on otettu tästä kirjasta. Artikkeli kertoo tuosta kirjasta. Kirja on kooste noin 100 henkilön kuvauksesta Ruotsin ja Israelin väleistä. Aluksi siinä on pyhällä maalla erikoisasema ruotsalaisten mielissä. Paljon ennen Israelin valtion syntymää, jo vuonna 1948 siis, Raamatun kertomukset olivat näkyvästi esillä aina 1000-vuotisen kristillisyyden ansiosta. Israelia mainittiin arkisen elämän aikana, kuningashuoneessa, maanviljelijän kodeissa. Tämä kiinnostus Israelia kohtaan oli paljon ennen turistiryhmien matkoja sinne. Kun Israel julisti itsenäisyyden, Israel oli huipputärkeä uusi maa ruotsalaisille pääministeri Tage Erlanderin johdolla Israelista tuli mallivaltio ruotsalaisille sosiaalidemokraattin kanssa. Samanlaisella ideologialla syntynyt valtio Israel, se kehittyi kibbutz-elämästä menestynyt maa keskellä diktatuuri naapureitaan demokraattisena valtiona. Israel nähtiin myös moraalisena kansana, jonka tuli saada voittaa holokaustin kauheudet vuosisataisten antisemitististen vainojen seurauksena. Uskonto oli tärkeässä asemassa tässä vaiheessa. Vaikka Tage Erlander oli sekulääri, eli ei uskova, niin hänen yhteydet missionskirkon kanssa ja hänen Raamatun siteraus koskien Israelia oli hänelle joka päiväistä. Mikä muutti sitten Ruotsin suhtautumisen Israeliin? Olof Palme sai sen aikaan. Israel voitti 5 armeijan sodan, sai takaisin siihen kuuluneita maa-alueita, niin Palme muutti tämän voiton valloitukseksi. Tämä tapahtui sen suuren 68 liikkeen vanavedessä. Tämä liike teki palestiinalaisista heikon, kärsivän kansan ja Israelista voimakkaan hallitsevan Daavidista tehtiin sitten Goljat. Vasemmistopolitiikot muuttivat mustan valkoiseksi. Sota ei ollutkaan vapaussota, vaan valloitussota. PLO nähtiin maailman vapautusliikkeiden edustajana ja siitä tehtiin suuri symboli verrattaessa Vietnamin sotaan. Näihin aikoihin Israel alkoi lähestyä USA:ta ja näin näistä kahdesta valtiosta tuli kaikkien vasemmistovaltioiden vastakohta ja vihan kohde siitä syystä. Olof Palmen johdolla Ruotsi vaihtoi puolta ja alkoi aktiivisesti puoltaa PLO:ta luoden lämpimät suhteet siihen. Tästä alkoi Ruotsin muutos kohti maailman omaa tuntoa, jossa aina ollaan heikomman puolella konflikteissa. Tämä tällainen antaa sitten tukensa sitten myös terroristiryhmille, eli heitä kutsutaan vapautustaistelijoiksi. Olof Palme esitteli PLO:n palestinalaisen kansan johtajana ja länsimaille ja kutsui Yasser Arafatin valtiovierailulle Ruotsiin
Israel näki ja tiesi PLO:n terroristijärjestö ja suhde Ruotsiin jäätyi sieltä päin myös. Oliko tämä seurausta siitä, että hänen edeltäjien raamattu näkemys oli syvempi? Heille tuli vasemmistopolitiikan sanasto käyttökieliksi. Vasemmistopolitiikan sanasto tuli heille käyttökieli. Vuonna 1983 Palme meni Tukholman Storkyrkan. Sen jälkeen, kun Arafat oli vieraillut Ruotsissa, kirkkoväki buuasi hänet ulos sieltä. Kirkossa oli koolla solidariteettiyhdistys Israelin kannattamisessa. Palme tuli sinne kutsumatta. Paikalla olleet antoivat hänen ymmärtää, millaisen verenvuodattajan hän oli kutsunut Ruotsiin vierailulle. Tätä hän ei kuulemma ymmärtänyt. Palmen asenne Israelia kohtaan määräsi sitten Ruotsin ulkopolitiikan koko hänen aikansa, jopa sen jälkeenkin. Toinen tapaus Palmen elämästä tulee vuodelta 1993. Oslo-sopimus oli juuri allekirjoitettu. Sen aikainen ulkoministeri Alf Svensson KD:stä oli lentämässä Tel Aviviin. Koneessa ilmoitettiin, sopimus on allekirjoitettu. Matkustajat yhtyivät riemuhuutoihin. Alf Svensson oli aito Israelin ystävä. Hän edusti sitä lämmintä suhdetta Ruotsin ja Israelin välillä, joka oli vallalla ennen Palmen aikaa. Vaikka Ruotsiin tuli porvarihallitus, Palmen linja ulkoministeriössä säilyi, eikä Israelin ystävällinen Göran Perssonkaan saanut ulkoministeriö muuttamaan kurssiaan. Joten Göran Persson piti Palmen linjaa propagandistisena ja myrkyllisenä, yksipuolisena myrkyllisenä. Persson kutsui ulkoministeriötä PLO:n alaosastoksi ja hoiti yhteydet Israeliin virkamiestasolla ohi ulkoministeriön. Virallisesti Ruotsin hallitus halusi olla tärkeä vaikuttaja konfliktissa Israel PLO-vastaisuudessa, mutta vasta Göran Persson piti salaisia neuvotteluja asiasta Harpsundissa 2000-luvun alussa. Persson oli lukenut kirjoituksia, osasi lainata raamattua. Hän oli kasvanut kristillisessä perheessä ja saanut joskus, että tarkoitukseni oli tulla papiksi. Vahvoja persoonallisuuksia on sen jälkeen sitten ollut olemassa. Tämä kirja Tukholmasta Jerusalemiin, sen lukijat saavat seurata usean 10 vuoden mittaista kehitystä Ruotsin ulkopolitiikassa. Pääministeri Löfvenin hallitus sitten ensimmäisenä valtiona tunnusti Palestiinan valtion Margot Wallströmin toimesta vuonna 2006. Mahmud Abbas luovutti hänelle kunniataulun. Samanaikaisesti, kun Israel julisti Wallströmin persona non grataksi, ei toivotuksi henkilöksi. Sosiaalidemokraattisen puolueen sisältä alkoi nousta vahvoja persoonallisuuksia Israel vastaisina. Ulkoministerin Karin Söder, Sten Andersson, Margit Wallström, he veivät Palme kautta Palestiinan linjaa voimakkaasti eteenpäin Ruotsissa ja myös maailmalla. Göran Persson teki voitavansa asian vähentämiseksi. Ruotsi on virallisesti pyrkinyt parantamaan suhteitaan Israelin kanssa kaiken tämän jälkeen ja tekee sitä edelleen. Tämä kirjan kirjoittaja Daniel Schutz kuvailee nykyisen hallituksen Tidö siinä lukee, kuin 3-1 tilanteeksi. Eli KD, L ja SD ovat Israelin ystävällisiä, kun taas loput puolueet ovat Israelia vastaan. Eivät suostu siirtämään suurlähetystöä Tel Avivista Jerusalemiin yhdessä moderaattien kanssa. Kohta on vaalit Ruotsissa. On ollutkin jo, mikä tulee olemaan Palestiinan kysymyksen asema vaaleissa. Sitä hän ei ole. Onko se nostettu esille? En ole varma. Sen näkee sitten. Vasemmisto julisti edellisen EU-vaalit kuitenkin Palestiina vaaliksi ja tämä toistuu niin kutsuttuna vaarallisessa kunnissa, niin kutsutuissa vaarallisissa kunnissa Ruotsissa, missä ollaan aktiivisesti Palestiinan mielisiä ja nämä vaalitilanteetkin, puheet on pidetty ulkomaankielisinä. Siellä ei ruotsin kielellä ole puhuttu noissa kaupungeissa, vaan on arabiaa ja muita kieliä. Siellä on nämä
kandidaate käyttäneet. No niin, tähän liittyy läheisesti Abrahamin sopimukset. Jos lisää maita liittyy ja on liittynyt, siihen on rauha Lähi-idässä lähempänä kuin koskaan. Kirjoittaja antaa Ruotsin politiikoille neuvon, keskustelkaa molempien osapuolten kanssa tasapäisesti. Se on mahdollista. Sen Göran Persson osoitti aikanaan. Ruotsi voi silloin olla vaikuttamassa, jos jättää protestiplakaatit pois, sillä ne vievät luottamuksen politiikalta. Tässä oli nyt tämmöinen katsahdus Ruotsin ja Israelin välisiin suhteisiin, jotka toivottavasti ovat paranemaan päin. Toivotaan näin. Ja onhan nyt jotain jo nähtävissäkin, että ainakin joitakin henkilöitä ihan hallitustasolla, jotka ovat myönteisiä, jättäneet tämän kielteisen näkemyksen. Minä en tällä kertaa tämän enempää. Minä laitan nyt tähän loppuun kuulumaan tämän niin sanotun tunnuksen niin pitkälle, kun sitä tässä nyt riittää. Niin kuunnellaan se ja siihen sitten päättyy tämä lähetys. Eli viikon päästä sitten uudestaan sen mukaan, kun itse kukin meistä pääsee kuulolle. Mutta nyt minä sanon shalom.

0: Ammattiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja
1: 2,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå gå in på vår hemsida borasnaradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
2: Radio Borås. Din närradiostation på 92,5.
3: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra

0: Tervetuloa taas viettämään tätä iltapäivää meidän kanssamme täällä. Purosin Kaikuhan tässä on kuulolla nytten. Ja mehän täällä laitetaan kaikkia terveisiä ja infoa ja tämmöistä sitten. Ja tänään on 19.9.26 ja tämä lähetys tulee 15.16.30. Ja sitten tänne, jos soittaa tänään, niin soittakaa mieluiten silloin, kun musiikki alkaa, koska meillä ei ole ohjelmasihteeriä täällä ja meillä on tekniikassa Laila Paaso ja hän ottaa puhelut silloin, kun hän pystyy ottamaan niitä. Ja minua vastapäätä on
1: Tarja Johansson
0: ja minä olen Aila Rissanen. Ja tässäpäs kuultiin sitten, kansan suosikit esitti äppäppäppäp älä ala. Ja sitten me ruvetaankin kuuntelemaan tässä seuraavana, kun Joutsen laulu ja Kake Randelin esittää sen.

0: No niin, siinä kuultiin kuin joutsen laulu ja Kake Randelin. Ja nyt tässä ennen kuin mä sanon onnittelua, niin tämän puhelinnumeron pitäisi sanoa tänne, mikä voi soittaa sitten. 033-34-82-195. Ja kuten Aila sanoi aikaisemmin, että soittakaa tänne silloin, kun musiikki soi. Kun
1: meille alkaa musiikki.
0: Joo. Ja sitten syntymäpäivä onnittelut Maija Parkkiselle tänään. Ja hääpäivä onnittelut eilenä 18.9. Ja nämä tulee Avio Siipalta. Ja hänen levytoimemus on Yksi askel vielä ja Jutsu. Jossa odotellaan vähän aikaa ennen kuin

0: Jutsku-laulu siinä, yksi askel vielä. Onko sä koskaan kuullut semmoista kuin Jutskua laulaa?
1: Se on Jutsu.
0: Jutsu, niin onkin.
1: Jutsu, en ihan totta. En ole kuullut.
0: En minäkään.
1: Mikähän ne oikea nimessä voisi olla?
0: En tiedä. Olisiko joku Jussi?
1: Jussi. Joku Jussi.
0: No niin, mulla on täällä parit kiitokset nytten. Hei kaikki seurat ja seurakunnat. Viime lauantaina pidettiin oikein onnistunut perhepäivä Gransmossinilla. Kiitos teille jokaiselle toimihenkilölle. Olette tehneet valtavan hyvää työtä suomalaisten iloksen jälleen kerran. Yhteistyö on voimaa, tosiaankin. Omasta mielestäni yhdensuuntainen reitti oli onnistunut. Saatiin koottua toiminnat napakasti reitin varrelle ja grillituvan läheisyyteen. Olisi kiva saada mielipiteitä ne päivästä. Kirjoita minulle muutama rivi, jos sinulla on ehdotuksia ja ajatuksia, niin laitan ne talteen mahdollista ensi kertaa varten. Ja tämän hän on lähettänyt meidän Jaana Isokoski, että ottakaapa Jaanaan sitten yhteyttä, jos on jotain. Sitten täällä on toinenkin sama aihe. Oli todella hyvin onnistunut päivä. Kävijät olivat tyytyväisiä ja iloisia. Tästä kiitos meille kaikille, jotka olimme mukana järjestämässä tätä. Kivaa, kun tunnelma säilyy ja yhteistyö toimii myös meidän välillä. Yhteistyö on voimaa. Tämän huomasivat myös kävijät. Suomi-seuran Facebookilla on hienoja kuvia päivästä ja siellä voi jokainen mahdollisesti löytää itsensä. Kuvat kuitenkin välittävät sen lämpimän tunnelman, mikä siellä oli. Toivottavasti yhteistyö jatkuu tästä eteenpäin. Ja näitä lähettää sitten Purosin Suomi-seuran puheenjohtaja Paula Wendel. Mä oon käynyt katsoa niitä kuvia Facebookilla ja onhan siellä ollut paljon ihmisiä ja siellähän ruukaa olla hauskaa aina. Hmm. Siellä lapset touhuaa ja siellä niille tehdään kaikkia ja siellä grillataan makkaraa ja kaikkia tämmöistä. Ja nyt tähän me rupeamaan, niin kuin grillauksesta tuli, niin nuotiollakin voi muuten laittaa makkaraa tiikkaan.
1: Hmm, hyvää tulee.
0: Joo, niin ruvetaan kuuntelemaan semmoista kuin nuotiotunnelmaa ja Pekka Niskanpojat esittää sen.

0: Ja siinä kuultiin nuottio tunnelmaa ja Pekka Niskan pojat esitti. Ja sitten Paijalle syntymäpäivä onnittelut tänään ja näitä toivo lavislaiset. Ja sitten jatketaan tästä perhepäiväjutusta vielä. Suomalaisten yhdistysten ja hallintoalueen järjestämä perhepäivä vietettiin todella iloisissa merkeissä. Mukana oli noin 150 henkeä vauvasta vaariin. Kaikilla oli mahdollisuus osallistua erilaisiin aktiviteetteihin veikkauskävelyn lisäksi. Esimerkiksi keppihevosrata, älä koske maata, rata, saappaan, tikan ja pallonheitto. Mukana oli myös mystinen teltta, jonne muutama uskaltautui mennä. Lapset tekivät myös kotiin vietäväksi hienoja syksyisiä kransseja. Grillajat huolehtivat makkaroista ja emännät kahvista ja pullista niin, että niitä riitti kaikille. Iloinen tunnelma säilyi ihan loppuun asti ja kaikki oli hyvä mieli kotiin lähtiessä. Olihan siellä tavattu paljon tuttuja. Kiitos kaikille mukana olleille ja tietysti järjestäjille. Toivottavasti tavataan taas ensi syksynä. Minä en ollut täällä. Pitäisi olisi ensi vuonna sitten mennyt. Sitä oli viime lauantaina.
1: Joo. Vai olisi jännä tietää, mitä siellä mystisessä teltassa?
0: Mitähän siellä olisi? Olisiko siellä kummitus?
1: Sitä ei tiedä. Siellä on voinut olla ihan vaikka mitä. Me kysellään tuolta Lailalta sitten, kun se istuu tuolla. Että onko se ollut siellä mukana? Niin jos hän voisi kertoa meille.
0: Ja kamma kuin mörkö siellä.
1: Niin justi.
0: Mörkö mörökelli.
1: Joo. Niin just.
0: No niin, sitten kuunnellaanpa semmoinen kuin rakkaustarina ja Seija Simola.

näin rakkaustarina ja Seija Simola esitti sen. Sitten olisi huomenna tuolla Purosin kaupungin kirjastossa, siis syyskuun 20. päivä kello 14. Ekta, tuoreesti ruotsin suomalainen. Siis ruotsinkielisetkin voivat nauttia tästä kaksikielisestä konsertissa, jossa soi bossa nova, poppalladit, tango ja iskelmä. Lapsille ja lapsenmielisille on tarjolla rallatus- ja taputusleikkejä, rytmisoittiminen, jotka jaetaan yleisölle paikan päällä. Ekta toivoo näkevänsä paikalla ruotsin suomalaisia vähintään 3 sukupolvessa. Lapset ovat tilaisuuden kunnia vieraita ja saavat mukaansa muistoksi myös lahjan. Tule siis pitämään hauskaa. Ja tämä on laadukas ohjelma ja tämä on ilmainen vielä. Että tämmöinen sinne vaan, kuulkaa mummut ja vaarit, otatta lapsenne ja lapsenlapsenne mukaan ja sinne vaan sitä kuuntelemaan ja katsomaan. Ja sitten me ruvetaan kuuntelemaan Hannea ja hän laulaa, hän on mun.

0: sinne häipyy Hän on mun ja Hanne. Ja sitten on teatteria. Rödak vaan esittää torstaina 24. päivä
1: Tarja syyskuuta. Rakas, se on elokuva.
0: Elokuva, joo.
1: Niin, se on elokuva.
0: Elokuva, oi. Anteeksi, joo. Ja tämä on Kalevala ja Kullervon tarina. Ja tämä on siis ensi torstaina 24.

0: 4. päivä jalkaan kello 18.30 ja siellä porosin Piiu Rödäkvaan. Ja tämän on ohjannut Antti J. Jokinen ja se on tämän vuoden tuotantoa. Hmm. Ja alaikäraja on 15 vuotta ja pituus on 143 minuuttia ja liput on 100 kruunua. Siis tämä on elokuva.
1: Elokuva. Näitä on näitä elokuvia 3 joka syksy ja 3 joka kevät. Ja nämä on aina uutta tuotantoa.
0: Joo. Ja sä sanoit, että sä oot katsonut tämän.
1: On minä sitä pikkusen katsonut.
0: Pikkusen. Joo.
1: Että tiedän pikkusen sitten. Vai että?
0: Mitä oli ensi torstaina?
1: Ensi torstaina.
0: Kello 18.30. Ja sitten taas musiikin vuoroa. Koitere, Karjalan Helmi ja tämän esittää Syke ja nämä on tanssiorkesteri.

0: Näin tanssiorkesteri Syke, Koitere, Karjalan helmi. Ja sitten on täällä minun edessäni semmoinen oikein kirjava. Tässä on kaiken maailman diskopalloja ja mikkejä ja semmoinen kasetti, missä on kynä, millä sen voi sen nauhan sitten takaisin sieltä laittaa. Ja sitten täällä on kaikkia näitä, mitä pannaan korviin, näitä luureja, rullaluistimia. Ja tässä on siis jos mitä, ja tämä on kirjoitettu sitten niin monen värisellä. Karaoke-ilta Purosin Suomi-seuralla takaisin 80-luvulle.
1: Oi.
0: Niin. Että siellä voi olla semmoista hauskaakin musiikkia luulisin. Ja sehän on tänä iltana. Ja huomio, ottakaapas huomioon tämä, se alkaa kello 17 jo. Tarja, me lähtään täältä suoraan menemään sinne.
2: No miksi voi sinne mennä?
0: Niin, sinne lähtään kuule vetämään muutamat karaokeet ja tanssimaan. Ja sitten lähtään kello 23 kotiin päin.
1: Joo.
0: Näin me tehdään.
2: Sovittu.
0: Joo, sovittu. Ei nyt ihan mahdottomiin mennä. Vai tänä iltana kello 17 on karaokeet, tanssit ja ne on takaisin 70-luvulle. Ja tähän me ollaan laitettu sitten semmoinen kappale kuin Tarja Ylitalo ja Tuhla ja poika.

0: siipirikko. Ei kun tuhla ja poikaan tämä on Tarja Ylitalo. No niin, minäpäs tässä nyt niin kiittelen kuuntelijoita, joilla on niin hyvä kuulo ja huomaa sitten ja soittaa meille heti, kun tarvis on. Että kiitos soittajalle. Tämä karaoke-ilta, sehän ei ole tänä iltana, kun se on ensi viikon lauantaina. Että ei tarvitse pitää mitään kiirettä ja lähteä sinne huimaa vauhtia nyt menemään, että kuuntelette ihan rauhassa meitä loppuun asti.
1: Eikä meidänkään tarvinnut lähteä sitten.
0: Eikä meidänkään, saa pääsemään kotiin suoraan.
1: Mikä hyvä juttu.
0: Niin ajattelin, me oltaisiin sinne nyt tällä kertaa justiin lähetty vai kun ei ollutkaan tänään sitä.
1: Niin.
0: Vai että ensi viikolla se on 26.9. kello 17.22. Näin. Ja nyt...
1: Nyt minä sitten jatkan. Joo, kiitos. Tällainen konsepti Ruusu joka vuodesta. Ja tämä on Purosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä. Ja tämä on perjantaina 2. päivä lokakuuta alkaen kello 18. Ja se kestää 2,5 tuntia. Sitten on siinä väliaika. Ja konsertissa tulkitaan tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja. Satumaa, Ruusu joka vuodesta, Elämän virta, Elämän parkkiteillä ja monia muita. Ja esiintyjät on tangokuninkat Matti Korkiala, Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J. Eskelinen. Ja säästyksestä vastaa legendaorkesteri. Ja lippujen hinta on 200 kruunua. Ja sitä minä en osaa sanoa, onko vielä lippujen jäljellä, mutta sitä voi käydä kysymässä. Sieltä Purosin kaupungin teatterin lippukassalta. Ja tämän konsentin järjestää Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Ja tämä on siis lokakuun 2. päivä, perjantaina, kello 18. Ja mikäpä sitten parempi alkaa kuuntelemaan semmoinen kuin Elämän virta, joka esittää Reijo Taipale ja Kari Tapio.

0: näin. Tässä veti kaksi hienoa laulajaa. Reiju Taipale ja Kari Tapio, Elämän virta. Onhan niillä kummallakin niin hyvä ääni, että oli. Pitäisi sanoa. Ja nyt täällä Eeva-Liisa laittoi mulle tänne semmoisen paperin tuolta messuilta, kun mä kävin siellä muuten tänne tullessa.
1: Sä oot ollut napsa jalka, kun sä oot kävin.
0: Siellä oli paljon porukkaa. Mä justiin menin sinne, kun siellä oli muotinäytös. Ja siellä oli näitä seuran naisia sitten niin esittymässä. Siellä oli kauheasti vaatteita ja niin, ne oli oikein hyvät messut. Ja tämänhän on siis tehneet nämä kaikki suomalaiset seurat yhdessä, seniorimessut, että siellä on tehty hyvin tätä yhteistyötä ja
1: hyvä.
0: Siellä oli oikein kiva kävästä ja vähän näki tuttuja siellä samalla, kun siellä käveli ja katteli. No niin, mäpä luen tämän, minkä mä oon saanut tässä Eeva-Liisalta. Tänään oli Purosparkenilla seniorimessut. Siellä oli suomalaiset seurat edustettuina, käsitöitä ja syötävää myytävänä. Purosin Suomi-seuran pöydällä löytyi muun muassa sormi kudottu peitteitä, joita ihasteltiin, paperikukkia ja kahvipusseista tehtyjä kasseja. Seuralla on jo järjestetty uudet lanka, eikä kun mikä tämä on, sormikudonta kurssit ja myöskin nämä laukuntekokurssit on siellä, sitten tulee tässä vielä. Ja hienot, hauskat messut. Ja porukkaa oli. Se oli ihan siis kiva sillain kävi siellä katsomassa ja siellä oli iso kahvila, jossa myivät kahvia ja pullaa ja mitä ne siellä myivät. Ja
1: just meisin kysyäkin, olisiko siellä ollut kahvila.
0: Että ne oli monet siellä edustamassa sitten, että se oli oikein hienoa. Ja tähänhän me ruvetaan varmasti sitten kuuntelemaan sellaista kuin Uusi ikuisuus ja Nelli Matula.

0: Niin, siinä kuultiin Uusi ikuisuus ja Nelli Matula. Ja sitten Petanki torstaisin kello 13 sillä poolhallilla Olkosvägen 30. Ja tämä oli ennen sanoin,
1: kesällä Kransmossenilla ruukaa olla, että no nyt sitten lähteneet sinne Olkosvägenille.
0: Joo. Ja tämä järjestää Purosin Suomi-seura, Ikinuoret ja jaosto. Ikinuoret jaosto. Ja semmoista. Ootko sinä pelannut Aila Petankia?
1: Olen minä pelannut Petankia.
0: Ootko hyväkin sinä?
1: Mä olin niin hyvä, että mä lähtin sieltä pois, että toisillekin oli mahdollisuus voittaa joskus. Ei nyt sentään, en mä mikään hyvä ole, kyllä mä osaan sitä kuulla.
0: Mitä on torstaisin kello 13.
1: Ja
0: sitten musiikkia taas. Semmoinen kuin Tuut, Tuut, Tuut, Robin Pakkaleen.
2: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: takaisin.
1: Näin Robin Bakkalien. Tuut, tuut, tuut. Ja tämä Robinhan voisi tulla ihan hyvin tänne Purosen Suomiseuran karaokeen harjoituksiin laulamaan. Eikö olisi ihan?
2: Joo.
1: Se olisi kyllä mahtavaa. Ja sehän on siis Suomiseuralla nämä karaokeen harjoitukset. On torstaisin, huomatkaa uusi aika, 15.17.30. Tervetuloa. Tuloa mukaan ja kahvila on auki. Ja siellähän saa käydä laulamassa. Siellä valitaan laulun, mitä haluaa laulaa, ja siellä on niitä kansioita, mistä löytää niitä lauluja. Ja sitten siellä osa tanssiikin, kun toiset laulaa, että siellä on oikein hyvä meno päällä. Että tämmöistä on siis torstaisin Purosen Suomiseuralla kello 15.17.30. Ja meinpä laitetaan täältä sitten semmoinen tyttö, joka kanssa olisi kiva saada sinne karaokeen laulamaan, Merja Rantamäki ja Veit Sydämin.

0: Ja siinä kuultiin Veit sydämen ja Merja Rantamäki. Ja sitten mun Purosin kaupungin tiedotus. Näön ja kuulon neuvonta maanantaina 5. lokakuuta kello 13. Purosin kaupungin näön ja kuulon neuvoja Lise Helson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 5. lokakuuta kello 13 kello 14. Ja osoite on sinne Hultahöykaattan 7B. Ja tässä lukee sitten, että huomaa ovi.
1: Se varmasti on kuule niin, että siellä, siinä on joku muu siinä vieressä, että ei mene siihen viereiseen, kun siellä menee vähän sieltä vasemmalta puolelta, että semmoinen ovi.
0: Kai siellä varmaan sitten joku, olisiko sitten ovella joku
1: niin,
0: ilmoitus.
1: Niin, tai niitä ovia, mistä pääsee siis.
0: No niin, niin neuvonta on tarkoitettu kaikille purosilaisille. Tervetuloa siis monitoimitalolle Hultahöykaattanen maanantaina 5. lokakuuta kello 13. Ja tämä oli Purosin kaupungin tiedotus. Ja sitten kuunnellaan semmoinen kuin Oikeesti ja Finlanders.

0: Näin oikeasti, ja Finlanders esitti tämän. Sitten mulla on täällä kirkon tiedotusta. Tervetuloa Karolin kirkkoon Purosin seurakunnassa. 22.9. siis tiistaina on kello 10 viikkomessu olotuvassa. Ja samana päivänä on hartaus kello 14 monitoimitalolla. Että tämmöisiä terveisiä kirkolta. Ja sitten on tämmöinen kuin poesi-ilta tuolla kaupungin kirjastossa. Ja se on, tässä lukee nyt ruotsiksi kaikki, että mä yritän nyt tästä saada jotain nopeaa käännettyä. Tervetuloa kuuntelemaan poesia suomeksi ja meidän kielellä ja ruotsiksi. Ja luuletko sinä, Tarja, että sinä voit tuosta ottaa nuo ajat ja nuo ja jutella jotain, niin mä menen katsomaan tuonne vähän.
1: Joo, niin tämä on tiistaina 29. syyskuuta kello 17. Ja kaikki on tervetulemaan kuuntelemaan poesia, siis suomen kielellä, mäen kielellä ja ruotsin kielellä. Ja sitten on yhteen kietoutunut runoilta. Ja tämä on siis tämä on tästä ruotsia. Ruotsin ja suomen ja mäenkielisen runoja, kahvia ja seurustelua. Ja tämä on Purosin kirjastossa. Ja kello 17 tiistaina 29. tätä kuuta. Ja nyt tämä Aila täältä tulee taas takaisin, niin minä koitin siitä jotakin sitten sanoa, mutta...
0: No niin, eipä tässä varmasti ole paljon muuta sanomista, niin. Että sinä olet varmasti selittänyt, että se on siis tiistaina 29. syyskuuta kello 17. Ja nyt ruvetaan kuuntelemaan sellainen kappale, kun nyt kun oot mennyt, Lea Laveen.

0: kun oot mennyt, ja Lea Laveen esitti tämän. Ja sitten on syntymäpäivä onnittelut Katrin Isoaholle. Hän täyttää tänään, ja nämä onnittelut on Sirkalta, Hannelelta, Harrilta ja Amandalta. Ja sitten jo levytoimus on Katri Helenan on elämän laulu, mutta minäpä kerron sitten tämmöistä, kun Kantele soi Purosissa 10.10. Ja tämä on Kulttuuri 75, Brykkärekaatta 14, kolmas kerros. Kantele konsertti ja oppitunti viisikielisen Kantelen soitossa. Esiintynä on ohjana on Jenni Venäläinen. Konsertissa kuullaan perinteistä suomalaista kansanmusiikkia uusin sovituksin sekä runolaulua. Ja konserttiin ja oppitunnilla ovat kaiken ikäiset tervetulleita. Ja tämä on 10.10. siis ja kello 10.30 ja 11.30 välisenä aikana. Ja maksu on 80 kruunua. Ja ilmoittautunut viimeistään 5.10. Ja puhelinnumero on 070-455-1360. Ja kaikki on tervetuloa. Ja Kantele konsertti kello 14. Ja se liput on sinne 120 kruunua ja sisältäen kahvitarjoilun. Ja sitten minä kerron tästä Jenni Venäläistä. Hän on kuopiolainen kanteletaiteilija ja pedagogi. Jenni toimii Kanteleen opettajana Pohjois-Savossa ja konsertoi soolona ja yhteensä kanssa kansainvälisesti. Ja tämä on sitten yhteistyössä Medborgarskolan ja Purosin kaupunki ja Kulttuuri 75. Tuliko nyt kaikki sitten sanottua?
1: No kyllä varmaan tuli.
0: Niin oppitunti on kello 10.30, alkaen kello 10.30 ja 11.30. Pitäisikö tuo puhelinnumero vielä kerran sanoa?
1: Ei tarvi varmaan, senhän saa sitten täältä, jos joku haluaa soittaa. Niin.
0: Joo. Joo, sitä semmoista. Ja sitten soitetaan tämä, mitä on tähän syntymäpäivä onnittelukortti kirjoitettu, tämä Katri Helenan ja on elämälaulu.

on elämälaulu ja Katri Helena esitti sen. Sitten täällä on tulossa sitten taas konsertti ja se on kyllä tuolla vähän pitemmällä, vaikka mä rupean jo nyt tästä sanomaan niin, että huomaamme ja muistamme sen. Se on vasta 16.10. Vaikka mä on musiikkia suurella tunteella klassikoista tähän päivään. Jan-Markus Nyman ja haitari ja maailmanmestari Teijo Rekonen tulee esiintymään. Se on siis viihdekonsertti perjantaina 16.10. kello 15.30. Ja paikka on Purosin Suomi-seura. Ja sitten on vapaa pääsy, eikä tarvi jäsenkorttia. Ja se on siis 15.30, silloin 16.10. Tätähän luetaan vielä muissakin ohjelmissa varmasti tässä. Ja huomio, kahvila aukeaa kello 15. Tervetuloa sinne. Ja tähän ruvetaan sitten, eipä kun nyt mä luen täällä syntymäpäivä onnittelutkin. 19.9.26 Rauni Luukkoselle syntymäpäivä onnittelut ja nämä tulee Laila, Jussi, Aira ja Yrjö. Ja levy toivomus on Sovarit ja portti pohjoiseen.

0: näin. Tässä oli souvarit ja potti pohjoiseen. Ja mehän ollaan tehty tätä yhteistyötä ABFn kanssa. Ja Suomiseura ry tukee meitä tässä ohjelman tässä. Ja tässä rupeaa pikkuhiljaa tämä aika vierimään eteenpäin. Ja tännehän voi lähetellä postia. Sitä voi laittaa viedä seuralle. Siellä on postilaatikko sekä ulkopuolella. Sinne voi lähettää sen. Ja sitten on sisäpuolellakin kupattavan siihen oikeaan laatikkoon, joka on ihan lähimpänä ovea. Että ei mennä sinne toiseen laatikkoon, joka siinä on vähän niin, että joskus mennyt sinne, niin että sieltä löytynyt sitten joku. Niin älkää panko, se on, muistaakseni se on valkoinen laatikko, se johon pannaan jättää sen. Ja sitten on sisäpuolellakin kupattavan siihen oikeaan laatikkoon, joka on ihan lähimpänä ovea. Että ei mennä sinne toiseen laatikkoon, joka siinä on vähän niin, että joskus mennyt sinne, niin että sieltä löytynyt sitten joku. Niin älkää panko, se on, muistaakseni se on valkoinen laatikko, se johon pannaan niitä kaikkia.
1: Mikä se toinen laatikko?
0: Se on semmoinen, mihin voit laittaa omia...

0: pitäisi olla siis seuralla viimeistään perjantai aamuna kello 10 mennessä. Ja samoin nuo sähköpostit pitäisi olla jo torstaina.
1: Siellä. Makkarakauppaa.
0: Ja makkarakauppaan perjantaina kello 4 mennessä. Eikö se ole näin ollut?
1: No se on ollut niin.
0: Niin se on ollut. Ja sinnehän voi lähettää kaikkia onnitteluja ja terveisiä tai jos on jotain muuta semmoista hauskaa, vaikka voitte kertoa, mitä teille on tapahtunut, laittaa pieniä kirjeitä meille tänne, mitä me voidaan lukea sitten täällä tai jotain runoja ja kaikkia tällaisia, niin ihan kiva olisi sinne saada. Ja mitäs muuta sinne voisi laittaa? Niin siellä on muuten seuralla aina, kun siellä on toimintaa, niin siellä on se, voi käydä ompelemassa ja sitten siellä voi
1: käydä, onko se jotain?
0: Siellä on se jumppasali, ei jumppasali, kun mikä se on, siellä voimia nostetaan. Voimia nostetaan.
1: Punttia nostetaan.
0: Niin, pyörällä voi ajaa ja mitä siellä on kaikkea, että sinne voi mennä. Ja siellä on aina hyvää pullaa ja sitten niin, oikein hyvää viikonloppua kaikille. Ja me kiitämme täältä kaikki, Laila, Tarja ja minä.
1: Kiitos
0: tästä, että olette jaksaneet meitä kuunnella. Ja tässä ruvetaan kuuntelemaan sitten. Pysyn tässä, Mikko Kuustonen, vaikka me ei pysytä tässä, me lähtään nyt kotiin päin.
1: Joo, no niin.
0: No niin, heippa.
1: Kiitos, Paul. Hei hei.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille

0: tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se.

0: 0984.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
0: Tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen.

0: Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja

0: toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista.

vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.